0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: I'm doing Lisa.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Խեղճուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից. Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
6: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Բարի լույս բոլորին, ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը սկսում է ամեն առավոտը, ձեզ հետ Սուրեն Արուստամյանն է, և քիչ հետո ինձ կմիանայեմ գործընկերին Սոնա Թումանյանը, և մենք բարձր տրամադրությամբ ձեզ ասում ենք բարի լույս, այսօր արդեն հունիսի 15-ն է, ինչպես ասում են ամռան առաջին ամիսը արդեն 15-ից կես դարձավ, և եղանակ այնուամենայնիվ դեռ չի փորձում տեղը զիջել ամբողջությամբ ամռանը, բայց դե ինչպես ասում են, կամաց-կամաց արդեն այդ քայլերն են ենք նկատում, դե բարի լույս բոլորին, մայրաքաղաքում 8:30 րոպե, Սուրեն Արուստամյանն է ձեզ հետ, իսկ ես պարզապես եթերը սկսելուց առաջ ուզում եմ մի շատ հետաքրքիր լավ ու համեղ լուրով ձեզ հետ կիսվել, որ մեր մայրաքաղաքում կամ հրաշալի վայր, որտեղ բնականաբար նրանք, ովքեր այսպես շատ են սիրում համեղ սնվել, կարող են իհարկե այցելել French Tacos, հիանալի մի տեղ, որտեղ բոլորին վերջերս մենք նաև եղանք, և իհարկե վայելեցինք ամենահամեղ տակոսները, ինձ համար ամենահամեղը, դա իհարկե թրջնամսով պատրաստված էր, այնպես որ դա յուրաքանչյուրն ունի իր նախընտրությունները, ամեն դեպքում ես նախընտրում հենց դա, և ասեմ, որ ընտեղ կարող եք իհարկե համտեսել այդ համեղությունները, օրվա ցանկացած ժամի, իսկ ամենակարևորը, որ կա, չէ, այսպես պերերիվի ժամ, ինչպես նշում են, այդ ժամին հատկապես ընտեղ ամենահամեղություններն են մատուցվում, իսկ այն քաղաքի կենտրոնում է, տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ, հայտնի Կոզյուրոկի հարևանությամբ, այնպես որ գտնելը բավականին հեշտ է, վայելել է ընտեղ համեղությունները նույնպես, և իհարկե օրը սկսել և օրը շարունակել լավ տրամադրությամբ։ Բարի լույս բոլորին, ժպտացեք, 8:31 րոպե արդեն մայրաքաղաքում, քիչ հետո կանցնեմ խցանումների հետ կապված ինֆորմացիային, բայց կարող եմ այս պահի դրությամբ պարզապես շատ կարճ ասել, որ դեռ խցանումներ չկան, որոշատվաստերում կան փոքրիկ փակ փողոցներ, քիչ հետո ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, իսկ մինչ այդ պարզապես լավ երաժշտություն, լավ ռիթմեր, արթնացնող ռիթմեր, եթե արդեն արթնացել եք, մեքենայի մեջ եք, սուրճն եք վայելում, ես իդեպ արդեն տաղավարում սուրճը վայելում եմ, ձեզ էլ նույն եմ խորհուրդ տալիս, բարի լույս բոլորին, օրը սկսվեց։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը շարունակում է իր եթերային ընթացքը, այսօր ամառվա առաջին ամիսը
2: կիսվեց,
1: 19-ին է, այո, դե առջևում 2.5 ամիս ունենք արևը վայելելու, ջերմանալու համար, ամառվա բոլոր գույները տեսնելու համար, բայց այդ գույներին զուգահեռ խցանումներն էլ իր երանգներն ունի,
2: բայց շատ չեն,
1: դե այժմին շատ չեն, մոտ կես ժամ 40 րոպեից ավելի ակտիվ կլինի ծանրաբեռնվածությունը, ողջունենք մեր մեծ ռադիո
2: ընտանիքին,
1: ինձ Մարիամն է արդեն հասանգում, որ լսում է մեզ, Մարիամին Ավանասյան ողջույններ, Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Կարենին, Արտաշեսին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Արսենին, Անահիտին, Կլարային, Աիդային, Գևորքին, Անուշիկին, Մարինային, Սայան, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոյին, Գորին, Ալբերտին, Հարութին, Սարոյան, Ժաֆին ողջույններ, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային ողջույններ ենք մենք ուղարկում, Դավիթին ենք ողջունում եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրենց առավոտը նախընտրում են
2: սկսել։ Այո, ֆրենչ տակոսի ողջանձնակազմին էլ ողջունենք, որտեղ մեզ լսում են։ Նելին,
1: հատուկ, առանձնահատուկ ողջույններ ենք ուղարկում, լավորվա ընթացք ենք մաղթում, համեղությունների համար հստակ հասցեմ, Սուրենն ասել է արդեն, ֆրենչ տակոսում ձեզ համեղություններ են սպասում եւ անձնակազմ, որը փաստորեն շատ վաղուց Ռադիո Մարշալի հետ է անցնում իր ճանապարհը։ Դե հիմա մենք էլ կանցնենք ճանապարհ ու կհայտնվենք մայրաքաղաքի քարտեզի ուսումնասիրությունների աշխարհում։ Քարտեզը հուշում է, որ 4 բալ է ծանրաբեռնվածության աստիճանն, այս պահին փոքր կենտրոնը բավականին պասիվ է, միայն այս պահին Սայատնովան է, որ ունի խիտ երթևեկություն, խցանումներ կան նաև մասամբ Պարոնյանում, Իսակովի պողոտան նույնպես մասամբ ծանրաբեռնված է, մեկ ավտովթար ունենք Արշակունյաց պողոտայում, Գարեգին Նշտե մայիսի 9 հատվածը, Բագրատունյաց փողոցը ևս ծանրաբեռնված են, Շիրակի փողոցում ևս կան կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, Սեբաստիան ևս խցանված է, կուտակումներ կան Քրք Քրքորյան փողոցում, խցանումներ կան Կիևյանում, ծանրաբեռնված է Մաշտոցի պողոտան մասամբ, Ռուբինյանց փողոցում ևս կան կուտակումներ, Մարշալ Հուդիակովը խցանված է Նոր Նորքում, Դավիթ Մալյանը ևս ունի ծանրաբեռնվածություն, այս պահին Նոր Նորքում ծանրաբեռնված ուղություն է նաև Լվովյանը և Մոտովական փողոցը, սիրելիներ, Գայ պողոտայի միջնամասում շատ թեթև խցանում է այս պահին նկատվում, և Կոմիտասի պողոտան էլ պասիվ է, նույնը չեմ կարող ասել Կիևյան Հալաբյան հատվածի մասին, սիրելու ունկնդիրներ, ամեն դեպքում մեկ վթար ունենք Արշակունյաց,
2: արդեն կա ցավոք,
1: այո, մեկ վթար Արշակունյաց Քրիստափոր Խաչմերուկի հարակից տարածքում և 5 բալ խցանվածության աստիճան, երթևեկեք ամրագոտիներով պարտադիր, մի ծխեք առհասարակ և հատկապես երբ ղեկին եք, մի օգտվեք հեռախոսից, ռիլերը հետո կթերթեք, էլ չեմ ասում այն մասին, որ պետք չէ պատուհան միջեցնել ու ինչ-որ բան նետել պատուհանից, մտածելով, որ քամին շատ յուրահատուկ կախարդական ձևով փոշիացնի այդ աղբը և այն չի ասնի ասֆալտին, տկեղ է, ուղղակի կայուն երթևեկություն ապահովեք և փորձեք մաքուր պահել քաղաքը, նույնիսկ երբ երթևեկում եք,
2: մաքուր պահեք քաղաքը, մաքուր պահեք ձեր տրամադրությունը, միտքը մենք փորձում ենք այն լրացնել լավ ռիթմերով իրարությամբ, որը սկսված է, սուրճը կա, քաղցրը կա, լավ տրամադրությունը կա, ժպիտները նույնպես, համոզված եմ ձեր կողմից էլ, ուզում եմ հատուկ ողջունները սուղել բոլոր նրանց, ովքեր առավոտյան արդեն իսկ մարզվում էին, և դա ողջունելի է,
1: բիձու գյոլում,
2: այո, առողջ ապրելակերպը
1: առաջին տեղում է, ընկերուհի, որն առավոտյան ժամը մոտավորապես 6:30 արթնանում է ամեն օր, բացի շաբաթ-կիրակից, գնում է մարզասրահ, այնտեղից էլ նոր շտապում է աշխատում,
2: բրավո, դա միայն ողջունելի է, այնպես որ շատ լավ է, ժպտացեք, քիչ հետո կանցնենք նաև եղանակային տրամադրությամբ, իր դեպ 3 վարթենիսում տորնադո է եղել, հա, պտտահողմ է նկատվել և համացանցը ողողված էր այդ նկարներով ու վիդեոներով, այո, ընդհանրապես գլոբալ առումով եղանակը աշխարհում է փոխվել, էլ նինյոն է սկսվել, ինչի հետ կապված ինֆորմացիան քիչ հետո արդեն կներկայացնենք,
3: երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
5: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը արդեն եղանակային կանխատեսումներով։ Թող ինչպես Սուրենն ասաց, տորնադոներ ձեր կյանքում չլինեն, թող ամեն ինչ խաղաղ ընթանա, թող ձեր ներսի ծովը չփոթորկվի։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այսօր եւ առաջիկա օրերին, թող հուշի հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը։ Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր եւ վաղը գիշերը ու կեսօրից հետո, ինչպես նաև հունիսի 17-ից 19-ը, առավելապես ցերեկային ժամերին, առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Նշվում է նաև, որ ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանն այսօրվանից մինչև հունիսի 19-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 5 աստիճանով։
6: Բրավո։ Շիրակում այսօր կլինի 18-ից 22, Կոտայքի լեռներում 18-ից 21, Նախալեռներում 23-ից 26, Գեղարքունիքում 18-ից 23, Լոռիում 19-ից 23, Տավուշի Նախալեռներում 20-ից 24, Հովիտներում 25-ից 28, Արագածոտնի լեռներում 17-ից 21, իսկ Նախալեռներում 23-ից 28 աստիճան տաք։
5: Արարատի Նախալեռներում 24-ից 28, Հովիտներում եւ Արմավիրում մինչեւ 29 աստիճան կլինի։ Հայոց Ձորի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում մինչեւ 29, Սյունիքի լեռներում 16-ից 20, Նախալեռներում մինչեւ 19 աստիճան կլինի։ Հովիտներում ջերմաստիճանը կտատանվի 24-ից 28-ի միջակայքում։ Դե քաղաքամայր Երևանում էլ այսօր կեսօրից հետո կարճատև անձրև է տեղալու եւ ամպրոպ է սպասվում։ Հունիսի 16 6-ին, 18-ին եւ 19-ին երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, իսկ հունիսի 17-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն է լինելու, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 23 աստիճան տաքություն։
6: Այո, ինչպես արդեն ասացին, 3 վարդենիսում, Մարտունիում, հա, տորնադո է երևացել արդեն, ինչը բավականին անհանգստացնող է, որովհետև եղանակը կտրուկ փոխվել է, եւ քիչ առաջ նշեցինք, որ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում է եղանակը փոխվել, խոսքը Էլ Նինյո երևույթի մասին է։ ԱՄՆ-ի օվկիանոսային եւ մատնոլորտային հետազոտությունների ազգային վարչությունը, օթերևութաբանները հայտարարել են, որ խաղաղ օվկիանոսում սկսվել է Էլ Նինյո կլիմայական երևույթը, որը առաջիկա ամիսներին կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների եղանակների պայմանների վրա, եւ նաեւ Հայաստանում, ինչպես արդեն նկատեցինք։ Մասնագետների գնահատմամբ այս անգամ Էլ Նինյոն կարող է դառնալ վերջին 140 տարվա ամենահզորներից մեկը։ Պրոֆեսոր Փոլ Ռոանդի խոսքով կա իրական հավակնություն, որ այն կլինի պատմության ընթացքում գրանցված ամենաուժեղ Էլ Նինյոներից։ Էլ Նինյոն բնական կլիմայական գործընթաց է, որը սովորաբար կրկնվում է յուրաքանչյուր 2-ից 7 տարին մեկ և կապված է խաղաղ օվկիանոսի մակերևույթային ջրերի ջերմաստիճանի փոփոխությունների հետ։ Այն կարող է ազդել ամբողջ մոլորակի կլիմայի վրա, աջակցելով առաջացնելով եղանակային կտրուկ փոփոխություններ, սովորաբար կենտրոնական Ամերիկայի, Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Ավստրիայի մի շարք, Ավստրալիայի մի շարք շրջաններում դիտվում են ավելի շոգ եւ չոր պայմաններ։ Միջդեռ հարավային Ամերիկայի խաղաղօվկիանոսյան ափամերձ հատվածներում հաճախ գրանցվում են հոր դառատանձրևներ եւ ջրհեղեղներ։ Գոդարդի տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի նորենը հայտարարել է, որ արևադարձային գոտիներում տեղի ունեցող փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ նույնիսկ հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող տարածքների վրա։ Նա Էլ Նինյոն համեմատել է գլոբալ շղթայական ռեակցիայի առաջին դոմինոյի քարի հետ։ Փորձագետները նշում են, որ Էլ Նինյոն հաճախ ուղեկցում է գյուղատնտեսական բերքատվության նվազմամբ, բնական աղետներով և զգալի տնտեսական կորուստներով։ Միևնույն ժամանակ դրա կարևոր առանձնատկությունն այն է, որ երևույթը հնարավոր է կանխատեսել ամիսներ առաջ, ինչը հնարավորություն է տալիս կառավարությունների և բնակչությանը նախապատրաստվել հնարավոր ռիսկերին։ Դե, ինչպես ասում են, մենք արդեն իսկ զգում ենք այս փոփոխությունը մեր վրա, որտեղ նմանատիպ ամառ, որը երեկոյան ցուրտ է,
5: չի եղել։ Անձրևը մայրաքաղաքի կենտրոնում անձրև չէր։ Կարծես բոլորը պատուհանից դույլերով ջուր լցնեին ներքը։
6: Դե, իդեպ ասեմ, որ դա մենակ Հայաստանում չի, որովհետև նայելով ռիլերը եւ Instagram-ին ու
5: օվկիանոսի մասին են խոսում,
6: ամբողջ աշխարհում նմանատիպ երևույթներ են նկատվել։ Եվ ինչպես հասկացանք, գլոբալ կլիմայական փոփոխություն է, Էլ Նինյոն է, որը կոնկրետ փոխում է ամբողջ աշխարհում եղանակային տրամադրությունը։
5: Ես հուսով եմ, որ նա շուտ կհեռանա մեզնից, ելանձրևներ չեն տեղա, բոլոր եղանակային կանխատեսումներն ավելի դրական կլինեն եւ ամեն ինչ տեղը կընկնի։
6: Այ այսպեսի լավատեսական տրամադրությամբ, ինչպես Սոնան, դուք էլ տրամադրվեք, շարժվեք առաջ, լսեք մեզ, մենք ձեզ տալիս ենք նաև լավ երաժշտություն։
5: Այո, արդեն 8:49 րոպե, ամեն առավոտ ունի բավականին եթերային ժամանակ։ Այս ընթացքում մենք կպատմենք, թե ինչպիսին էր ուիքենդը իմ եւ Սուրենի համար։ Ես ներկայացումներից կխոսեմ, ֆիլմերից կխոսենք, աստղագուշակից ենք պատմելու ձեզ անպայմանորեն, դե իհարկե քիչ հետո գնալու ենք նաև թվերի աշխարհ։ Իսկ հիմա երաժշտություն մեր եթերում, տաղավարում Սուրենն ու Սոնան են։

0: Այն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Սուրեն, տեղափոխվենք Թվերի աշխարհ,
2: լավ,
1: և Կենտրոնական բանկի կայք էջ,
2: այցելենք,
1: տեսնելու թե ինչ են հուշում մեզ Թվերը. Այսպիսով, թարմացումը բնականաբար տեղի է ունեցել ուրբաթ, հունիսի 12-ին, և ըստ այդ տվյալների 1 դոլարն արժե 368 դրամ 18 լումա, եվրոն արժե 426 դրամ 9 լումա, և ռուբլու արժե 5 դրամ 6 լումա։
2: Ռուբլին
1: չենք ասելու, էլ
2: ոչ,
1: ֆունտից չենք խոսելու, դեռ…
2: Եթե կա գումար, ապա ծախսեք այդ գումարները իրականացնելով ձեր կարևոր երազանքները։ Ճամփորդեք հաճախ, որը տալիս է լավ տրամադրության և աշխարհը բացահայտելու այդ կարևոր ձգտումը, և իրականացրեք բոլոր ձեր երազանքները, ինչու ոչ, որովհետև հիմա է պետք ապրել, այ հենց հիմա, հենց այս պահին, երբ որ լսում եք մեզ, և իհարկե երբ որ մտածում եք ձեր հաջորդ խելահեղ երազանքների մասին։
1: Սուրենի թևավոր խոսք դարձած արտահայտությունը աշխարհագրական դիրքի փոփոխություն է պետք,
2: այո,
1: թող տարածվի բոլորիս վրա, բոլորիդ վրա, և դուք գնեք այն տոմսը, որը ձեզ տանում է ձեր մտքերի հետևից, տանում է ձեզ այնտեղ, որտեղ ձեր հոգին և սիրտը ներդաշնակ են, որտեղ ձեր բոլոր ցանկությունները իրականացնելու հնարավորություն կա։ Իսկ քարտեզի վրա Փառք Աստծո այդպիսի կետերը շատ են, և մարդիկ էլ շատ են, որոնք կարող են աշխարհի տարբեր կետերում ձեզ երջանկություն պարգևել, կարևորը ձեր սրտի ձայնին հետևելն է։
2: Ինչ լավ խոսքեր էր, և լավ տրամադրություն։ 8:55 եմ Արաքաղաքում,
1: քիչ էլ վերադառնանք, ես առաջարկում եմ Բիոնսեին միացնենք այս ամենին,
2: միացնենք
1: թող ակտիվ ռիթմերով, ինձ թվում է Single Ladies-ի հենց տեսահոլովակը պատկերացնենք, այսպես ավելի դրական օրը կանցնի, դրանից հետո ինչ ենք պատրաստել։
2: Դրանից հետո ինչ ենք պատրաստել, մենք հաճախ նայում ենք մեր հեռախոսին այն պահին, երբ որ թվերը կրկնվում են, և միշտ ավելի հաճախ, երբ որ լինում է 11:11,
1: հա, հրեշտակային թվեր,
2: այո, ինչ է դա նշանակում և ինչ հետ կարելի ասոցացնել, այդ մասին մի փոքր ինֆորմացիա կտանք մեր ռադիոլսողներին, տեսնենք թե ինչպես են իրենք ընկալում այդ, օրինակ ես, երբ որ տեսնում եմ, որ ժամային թվերը կրկնվում են հեռախոսի վրա, կան թվեր, որոնք նախընտրում եմ, որ հաճախ տեսնեմ, օրինակ հենց մեկը 11:11 է, կամ 22:22, կամ 21:21, չգիտեմ ինչի այդպես, բայց հիմա կպարզենք։
1: Ինձ մոտ կարևոր AM/PM-ով է, ինձ մոտ միշտ 1, 2, 3, 4, 5, 10, բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, 15-ն է այսօր հունիսի 2026 թվական, ինչպես Սուրենն ասաց, արդեն 8:56 րոպե, աշխատանքային օրը սկսված է, աշխատանքային շաբաթը նույնպես սկսված է, բուրըն երկու շաբաթի թող լինի, բայց ոչ բարդ, դա շատ կարևոր է, երաժշտական դաթարից հետո ամեն առավոտը կվերադառնա և կպատմի ձեզ հետաքրքիր պատմություն է, սա
2: ինֆորմացիա
1: այն մասին, թե
2: այո, և
1: ես լսել եմ, որ այս 11-երի հետ կապված դեռ չենք հասկացել զետեղված է հոդվածում, թե ոչ, բայց 11-ի հետ կապված, այդ թվերի հետ կապված պատմություններ կան, ինչ-որ առասպելներ կան, ամեն դեպքում կհասկանանք, թե ինչ է խորհրդանշում այս թիվը, երբ հայտնվում է ձեր ժամացույցին, հեռախոսի էկրանին և ոչ միայն։

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
6: Եվ ինչպես խոստացել էինք, խորհրդանշական 11-ը ժամացույցի կամ հեռախոսի էկրանին։ Ինչ կա այս ամենի հետևում թաքնված։
7: Դե, ասենք, որ եթե գոնե մեկ անգամ բռնել եք ձեզ այն մտքի վրա, որ ժամացույցը կասկածելիորեն շատ հաճախ, հենց 11-ից 11 է ցույց տալիս, դուք մենակ չեք, եւ որ դա դեռ չի նշանակում, թե դեզերքը ձեզ գաղտնի ուղերձ է ուղարկում կամ ինչ-որ խորհրդավոր բան է կատարվում ձեր շուրջը։
6: Ավելի հավանական բացատրությունը շատ ավելի երկրային է։ Աշխատում է մարդու ուղեղի հայտնի հատկություններից մեկը՝ հաճախականության պատրանքը։ Այն նաև հայտնի է որպես Բադեր-Մայնհոֆի ֆենոմեն։ Սա այն դեպքն է, երբ մի բան ձեր ուշադրության կենտրոնում հայտնվելուց հետո սկսում է թվալ, թե ամեն ուր է հանդիպում։
7: Դե 11-11 ավելի հաճախ չի հայտնվում, քան մյուս ժամերը։ Դուք պարզապես ավելի հեշտ եք նկատում եւ ավելի լավ եք հիշում այն, որովհետեւ այդ թվին արդեն իմաստ եք տվել։
6: Դե լավ, հիմա հասկանանք ինչ է Բադեր-Մայնհոֆի ֆենոմենը։ Պարզ բառերով, մարդկային բառերով։ Հավանաբար ձեզ հետ էլ է պատահել, նոր բառ եք սովորում, որոշակի մոդելի մեքենա եք նկատում կամ հազվադեպ անուն եք լսում եւ հանկարծ այդ նույն բառը մեքենան կամ անունը սկսում է հանդիպել ամեն քայլափոխի։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե աշխարհը միանգամից լցվեց հենց դրանով։
7: Բայց աշխարհ իրականում չի փոխվել, փոխվել է ձեր ուշադրությունը։ Մեր ուղեղը չի կարող հավասար ուժով նկատել ամեն ինչ։ Օրվա ընթացքում մենք տեսնում ու լսում ենք հազարավոր մանրուկներ, բայց դրանց մեծ մասը պարզապես չի հասնում գիտակցված ուշադրության մակարդակին։ Ուղեղը անընդհատ զտում է ինֆորմացիան, որոշելով թե որն է կարևոր, իսկ ինչը կարելի է պարզապես բաց թողնել։
6: Երբ ինչ-որ բան մի անգամ առանձնանում է թիվ, բառ, անուն, մեքենա կամ գաղափար, ուղեղը կարծես դրա վրա փոքրիկ նշան է դնում։ Սա արժե նկատել։ Դրանից հետո նույն բանը սկսում ենք որսալ ավելի արագ, քան նախկինում։
7: Ֆենոմենի անվանումը բավականին անսովոր է, ուղիղ կապ չունի գիտության հետ։ Նշվում է, որ այն կապում է գերմանական Բադեր-Մայնհոֆ խմբավորման անվան հետ։ 1994 թվականին Թերի Մալեն անունով մի մարդ նամակ է գրել Մինիսոտայի թերթերից մեկին, նա պատմել է, որ ընկերոջ հետ խոսել է այդ խմբավորման մասին, թեև տարիներով չէր լսել դրա անունը։ Իսկ հաջորդ օրը ընկերը պատահաբար հոդված էր կարդացել նույն խմբավորման մասին։ Դրանից հետո այդ անունը սկսել է կարծես անընդհատ հանդիպել։
6: Հետագայում Բադեր-Մայնհոֆի ֆենոմեն արտահայտությունը սկսեցին օգտագործել հենց նման իրավիճակների համար, երբ նոր նկատած կամ նոր իմացած բանը հանկարծ թվում է ամենուր։ Գիտական միջավայրում ավելի հաճախ օգտագործվում է ավելի ճշգրիտ ձևակերպում՝ հաճախականության պատրանք։
7: Դե ինչպես է աշխատում հենց հաճախականության պատրանքը։ Մեխանիզմը իրականում բարդ չէ։ Սկզբում ուղեղը ինչ-որ բան ընդունում է որպես կարևոր կամ ուշադրության արժանի։ Օրինակ դուք լսում եք, որ 11-11-ը հատուկ թիվ է, կամ ինչ-որ մեկը ասում է, թե ինքը հաճախ է այն տեսնում, այդ պայից հետո ուղեղը սկսում է ավելի ուշադիր արձագանքել հենց այդ թվին։
6: Դե հետո էլ միանում է երկրորդ մեխանիզմը՝ սեփական համոզմունքը, հաստատելու հակումը։ Ամեն անգամ, երբ ժամացույցի վրա տեսնում եք 11-ից 11, ուղեղը կարծես ասում է. տեսար, նորից եղավ։ Իսկ այն բոլոր դեպքերը, երբ ժամացույցին եղել է օրինակ 14:37, 9:02 կամ 18:46, դուք պարզապես չեք պահում հիշողության մեջ։ Դրանք ձեզ համար ոչ մի առանձնահատուկ բան չեն նշանակում։
7: Այդպես ստեղծվում է խափուսիկ զգացողություն, թե 11:11-ը շատ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան մնացած թվերը։ Իրականում դուք պարզապես հաշվի չեք առնում, որ այն բոլոր անգամները, երբ նայել եք ժամացույցին և ոչ մի նշան չեք տեսել։
6: Այստեղ կարևոր նրբություն էլ կա։ Ուղեղը ձեզ չի խափում դիտավորյալ, այն պարզապես աշխատում է իր սովորական ռեժիմով։ Մարդը հիշում է այն, ինչն ունի զգացմունքային կամ խորհրդանշական նշանակություն, և շատ արագ մոռանում է այն, ինչը սովորական է թվում։
7: Հետաքրքիր է, որ այս ծուղակը կարող է գործել նույնիսկ հետազոտողների դեպքում։ Լեզվաբանական մի դիտարկման ժամանակ մասնագետները համոզված էին, թե երիտասարդները մի խոսակցական բառ շատ հաճախ են օգտագործում, բայց երբ խոսակցությունները ձայնագրվեցին, տարադրվեցին և իրականում հաշվեցին, պարզվեց, որ այդ բառը հազվադեպ էր հանդիպում, այսինքն նույնիսկ մասնագիտական հայացքը երբեմն կարող էր նույն պատրանքի մեջ լինել։
6: Բայց մի ոպե, հասկանանք, արդյոք 11:11-ը իրապես մյուս թվերից ավելի հաճախ է հայտնվում մեր կյանքում։ Պատասխանը պարզ է՝ ոչ, և դա կարելի է հասկանալ շատ պարզ դրամաբանությամբ։ Եթե նայենք ժամացույցին, ապա 11:11 օրվա մեջ ունի իր կոնկրետ պահը, 12 ժամյա ձևաչափով այն կարող է լինել առավոտյան և երեկոյան, իսկ 24 ժամյա ձևաչափով մեկ անգամ, բայց նույնը կարելի է ասել ցանկացած այլ կոնկրետ ժամի մասին, օրինակ 03:33, 21:15, 16:48 կամ 9:02, դրանցից եւ ոչ մեկը մյուսից ավելի հաճախ չի լինում։
7: Դե ինչու է այդ դեպքում տպավորվում հենց 11:11-ը։ Պատճառը թվերի տեսքն է։ 4 նույնական թվերը կողքի ուղեղի համար միանգամից դառնում են պատկեր, ոչ թե պարզապես ժամանակ։ Մեր ուղեղը սիրում է կրկնություններ, համաչափություն և հեշտ ճանաչվող ձևեր։ 11:11-ը շատ արագ է աչքի ընկնում, որովհետև այն նման է փոքրիկ օրինաչափության։
6: Իսկ օրինակ 16:48-ը այդպիսի ազդեցություն չունի։ Այն նույնպես ժամանակ է, նույնպես հավասար իրավունքով գոյություն ունի օրվա մեջ, բայց չի հիշվում։ Այն չունի այն պարզ ու գեղեցիկ կառուցվածքը, որն ունի 11:11-ը։
7: Դրա համար է 11:11-ը մեզ ավելի նշանակալի է թվում, ոչ թե որովհետև այն իրականում ավելի հաճախ է հայտնվում, այլ որովհետև մենք այն ավելի հեշտ ենք նկատում և ավելի լավ ենք հիշում։
6: Բայց փաստորեն մի թեզ էլ կա։ Ինչու է 11:11-ը թվում ճակատագրի նշան։ Այստեղ միայն ուղեղի մեխանիզմները չեն աշխատում, մեծ դեր ունի նաև մշակույթը, հատկապես սոցցանցերը։ Ինտերնետում 11:11-ը վաղուց ներկայացվում է որպես, այս այ ուզում ասել, հրեշտակային թիվ, հաջողության նշան կամ ցանկություն պահելու պահ։ Այսպիսի գաղափարները արագ են տարածվում, որովհետև դրանք պարզ են, գեղեցիկ ու զգացմունքային։ Մարդուն հաճելի է մտածել, որ պատահական ժամը կարող է ինչ-որ բան նշանակել հենց իր համար։
7: Եվ այդ միտքը մտնում է գլխի մեջ, հաճախականության պատրանքը սկսում է աշխատել ավելի ուժեղ։ Դուք արդեն ոչ միայն նկատում եք կրկնվող տվերը, այլև դրանց հետ կապում եք սպասում հույս, հետաքրություն կամ նույնիսկ անհանգստություն։
6: Սոցցանցերում այս ամենը միայն ուժեղացնում են։ Երբ մարդիկ անընդհատ գրում են, որ 11:11-ը նշան է, որ այդ պահին պետք է ցանկություն պահել կամ ինչ-որ բան հասկանալ, ուրիշներն էլ սկսում են ավելի հաճախ ուշադրություն դարձնել դրան։ Ստացվում է փակ շրջան, հավատը ուժեղացնում է ուշադրությունը, իսկ ուշադրությունը ուժեղացնում է հավատը։
7: Հատկապես հեշտ է նման նշաններ փնտրել այն ժամանակ, երբ մարդը անորոշության մեջ է, երբ որոշման առաջ է կանգնած, սպասում եք ինչ-որ պատասխանի կամ հոգնած եք ներքին լարվածությունից, ուղեղը ավելի պատրաստ է պատահականությունների մեջ իմաստ տեսնել։ Այդպես գեղեցիկ համընկնումը կարող է թվալ ոչ թե պարզապես համընկնում, այլ պատասխան։
6: Այստեղ կա նաև մեկ այլ երևույթ, որը կոչվում է ապոֆենիա։ Բրիտանիկան այն նկարագրում է որպես մարդու հակում, պատահական կամ իրար հետ կապ չունեցող բաների մեջ կապ, պատկեր կամ իմաստ տեսնելու։ Օրինակ, ամպերի մեջ դեմք տեսնելը, երկի պատահական տողը անձնական ուղերձ համարելը կամ նույն թիվը մի քանի անգամ նկատելուց հետո մտածելը, թե դա անպայման ինչ-որ բան է նշանակում։
7: Սա ինքնին վտանգավոր բան չէ, ընդհակառակ օրինաչափություններ նկատելու կարողությունը մարդու մտածողության կարևոր մասն է։ Հենց այդ կարողությունն է օգնում սովորել, կանխատեսել, համեմատել ու հասկանալ աշխարհը, բայց երբեմն նույն կարողությունը մեզ ստիպում է կապ տեսնել այնտեղ, որտեղ իրական կապ պարզապես չկա։
6: Ինչու ենք մենք հիշում 11-ից 11-ը, բայց մոռանում ենք մնացած ժամերը։ Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է դառնում, եթե հիշենք, թե ինչպես է աշխատում հիշողությունը։ Մենք սովորաբար չենք պահում մտքում ժամացույցին նայելու բոլոր դեպքերը։ Օրվա ընթացքում կարող ենք մի քանի անգամ նայել հեռախոսին կամ պատի ժամացույցին, բայց մեծ մասը մի քանի վայրկյան անց մոռացվում է։
7: Երբ տեսնում ենք 10-ից 26, 13-ից 54 կամ 17-ից 08, ձեր մեջ ոչ մի հատուկ արձագանք չի առաջանում։ Դուք պարզապես շարունակում եք օրը, բայց տեսնում եք 11-ից 11 կանգ եք առնում, գուցե ժպտում եք, գուցե մտածում եք նորից, գուցե նույնիսկ սքրինշոտ եք անում։
6: Հենց այդ փոքրիկ հուզական արձագանքն էլ պահում է պահը հիշողության մեջ։ Այսպես ստացվում է, որ դուք չեք համեմատում բոլոր տեսած ժամերը, դուք համեմատում եք միայն հիշված պահերը, իսկ հիշված պահերը միշտ չէ, որ իրական պատկերը ճիշտ է ներկայացնում։ Այլ կերպ ասած, 11-ից 11-ը շատ չի հայտնվում, այն պարզապես ավելի հաճախ է մնում ձեր հիշողության մեջ։
7: Մեր ազերասողներից գրել են, որ իրենք երազանք են պահում 11-ից 11-ին, և մենք պարզապես բացատրությունով կոտրեցինք այդ զգացողությունը։
6: Բայց հավատը չկորի, որովհետև էստեղ լսեցիք հետաքրքիր թեզեր։
7: Այո,
6: փակ շրջան է, հավատն ուժեղացնում է ուշադրությունը, ուշադրությունը ուժեղացնում է հավատը։ Կարևոր չէ էկրանին գրված է 11-ից 11, թե 22-ից 22, եթե դուք հավատում եք, որ այդ թվերի ներքո ձեր մտքի ձայնը լսելի կդառնա տիեզերքում, պահեք երազանքը իրականություն է դառնալու։
7: Անկեղծ ասած, երբ որ ես ամեն ինչ մասին այդպես պարզ բացատրություն իմանում ես, միևնույն է, դու շարունակում ես հավատալ նրան, այո, նրան, ինչին որ հավատում ես։ Քիչ հետո կանդրադառնանք շարունակության այս ինֆորմացիայի, որովհետև բավականին հետաքրքիր է նաև հաջորդի հասկանալ, ինչ նշաններ փնտրել այս ամենի մեջ եւ ինչպես նկատել։
6: Այո, մեզ էս ուշադրության, հավատի, հեքիաթի, հրաշքի, հրեշտակային թվի ազդեցությունը ինչպես հասկանալ, ամեն առավոտ հիմա կլինի երաժշտություն սիրելու ընկերներ, երաժշտական դաթարից հետո նոր բացահայտումներ, բայց բոլոր հավատացողներին խնդրում ենք շարունակել։
7: Ես էլ եմ այդպես, հիմա նայ 19-ից 11,
6: ահա տես 11-երից խոսում,
7: 11-ը կա ամեն դեպքում, տես խոսեցինք, եկա։
6: Դե հավատացեք ու պահեք այն երազանքները, որոնք ամենանվիրականն են, իսկ ամեն առավոտը կփորձի բացատրել այդ ամենի հետևում ինչ է թաքնված։ Տաղավարում Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնան Ընթումանյան, կհանդիպենք րոպեներ անց։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Մենք շարունակում ենք բացահայտումներով ամեն առավոտը. Եվ հիմա հասկանանք, թե ինչպես ենք կարող, ինչպես կարող ենք մեզ ստուգել, արդյոք այդքան հաճախ ժամացույցին նայել է 11-11 տեսնելը, թվացյալ, ուշադրության խաղը, թե ինչ։ Այսպիսով, եթե ուզում եք շատ պարզևով ստուգել այս երևույթը, կարող եք փոքրիկ փորձ անել։ Երեք օր շարունակ, ամեն անգամ, երբ նայում եք ժամացույցին, 3 ժամ, ոչ միայն 11-11, այլ բոլոր ժամերը, որոնք էլ, որքան էլ դրանք սովորական թվան, փորձի վերջում կտեսնեք, որ ժամացույցին նայելու մեծ մասը կապ չուներ ոչ մի նշանի հետ, պարզապես այդ պահերը չի քիշի, եթե չգրեի։
3: Այո, կարող եք նաև հակառակ փորձ անել, ընտրեք մի լրիվ սովորական ժամանակ, օրինակ 14-23, և մի քանի օր հատուկ ուշադրություն դարձրեք դրան, հնարավոր է այն այներ սկսի ավելի հաճախ աչքի ընկնել, ոչ թե որովհետև աշխարհում ինչ-որ բան փոխվեց, այլ որովհետև դուք թիվը մցրեցիք ձեր ուշադրության դաշտ։
2: Այս փորձը լավ հիշեցնում է մի բան. Մեր զգացողությունը միշտ չէ, որ փաստ է, երբեմն այն պարզապես ուշադրության հետևանք է։ Եվ հիմա հասկանանք, երբ նշաններ փնտրելը կարող է խնդիր դառնալ, եւ ի վերջո կարող է դառնալ, թե ոչ։
3: Այո, ինքնին 11-11 տեսնելը ոչ մի վտանգավոր բան չունի, կարելի է ժպտալ, ցանկություն պահել, ընդունել որպես գեղեցիկ համընկնում ու անցնել առաջ։ Շատերի համար դա պարզապես փոքրիկ խաղ է, որը օրը մի քիչ ավելի հետաքրքիր է դարձնում։
2: Անհանգստանալու պատճառը կարող է լինել այն ժամանակ, երբ մարդը սկսում է լուրջ որոշումները կապել պատահական նշանների հետ։ Օրինակ, սպասում է ճիշտ թվին, որ քայլանի, հրաժարվում է որոշումից, որովհետև նշանը լավը չէր, կամ պատահական համընկնում սկսում է մեկնաբանել որպես գաղտնի ուղերձ։
3: Այդ դեպքում պատահականությունը դադարում է լինել պարզապես հետաքրքիր դրվագ և սկսում է ղեկավարել մարդու վարկը, իսկ դա արդեն կարող է խանգարել մտածել սթափ որոշում ընդունել ժամանակին և ապրել առանց ավելորդ լարված։
2: Օգտակար է հիշել մի պարզ բան, համընկնումը մնում է համընկնում, նույնիսկ եթե շատ գեղեցիկ է թվում, այն կարող է տրամաբանություն բարձրացնել, բայց պետք չէ նրան տալ այնպիսի ուժ, որը իրականում չունի։
3: Կան հաճախ տրվող հարցեր այս թվերի հետ կապված, 11-11-ը իսկապես ճակատագրի նշան է։ Գիտական տեսանկյունից ոչ, ավելի հավանական է, որ դուք սկսել եք ավելի հաճախ նկատել, թե այդ թիվը, որովհետև այն արդեն կապել եք որևէ իմաստի կամ սպասման հետ։
2: Իսկ ինչու է

0: 11-ն ավելի հաճախ նկատում հենց այն բանից հետո, երբ դրա մասին լսեցի։ Պարզ է, որովհետև ուղեղը այդ թիվը դրել է ուշադրության կենտրոնում, երբ որևէ բան դառնում է կարևոր, ուղեղը սկսում է այն ավելի արագ առանձնացնել շրջապատող ինֆորմացիայից։
1: Արդյոք վտանգավոր է 11-11-ը տեսնելը եւ դրա մասին մտածելը։ Ոչ, եթե դա պարզապես հետաքրքիր համընկնում է կամ փոքրիկ խաղ։ Խնդիր կարող է դառնալ միայն այն դեպքում, երբ մարդը սկսում է իր կարևոր որոշումները կառուցել պատահական նշանների վրա։
0: Արդյոք կարելի է ցանկություն պահել 11-11 տեսնելիս։ Կարելի է, եթե ձեզ դա հաճելի է։ Պարզապես պետք է հասկանալ, որ ցանկություն պահելը անձնական սովորություն է եւ ոչ թե ապացույց, որ տվյալ ժամը հատուկ ուժուն։
1: Այնպես որ հաջորդ անգամ, երբ ժամացույցի վրա տեսնեք 11-11-ը, պարզապես ժպտացեք։
0: Այո, դա կարող է լինել հաճելի պա, փոքրիկ հիշեցում կամ պարզապես թվերի գեղեցիկ դասավորություն, բայց ամենայն հավանականությամբ տիեզերքի ուղերձը չէ ձեզ, դա ավելի շուտ ձեր ուղեղի աշխատանքի պարզ օրինակ է։ Դուք սկսել եք ուշադրություն դարձնել այդ թվին և հիմա այն ավելի արագ եք նկատում, քան մնացածները։
1: Այնպես որ փորձեք դուք պահեք ձեր գաղտնի թվերը ձեր մտքում, որովհետև ինչպես ասում են, դա հատուկ գիտություն է, նումերոլոգիան, որը ամեն դեպքում այստեղ հոդվածում պարզապես նշված է, հա, այնինչը բացատրվում է, բայց կա մի միստիկ դաշտ թվերի, որոնք ամբողջ աշխարհն է լուծում, եւ այսօր արդեն գիտությունը ապացուցել է, որ մեր գիտակցությունը եւ իրականությունը մատրիցայի մեջ է, իսկ դա նշանակում է, որ թվերի մի ամբողջ բազմապատկումներ, գումարումներ, բաժանումներ, հանումներ կարելի է ստեղծում են մեր օրը եւ մեր միտքը, այնպես որ ամեն ինչ թվայնացված է։
0: Ամեն ինչ թվայնացված է, իմաստներ փնտրեք այնտեղ, որտեղ իսկապես այդ իմաստը կա, նշաններ կան ամենուր, մնում է հասկանալ, որոնք են իրապես ինչ որ հիմքերով եւ որոնք են պարզապես հանդիպում մեր կյանքի ճանապարհին։ Հիմա երաժշտություն մեր եթերում ու կվերադառնանք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
4: Լույսը թող բարի լինի բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր են միացել ամեն առավոտ.
5: Եթե անկեղծ ձեզ քաղցած եմ.
4: Ես սպասում էի այդ առահայտությանը։
5: Դես ինչ կուտեի, French tacos կուտեի, որ պանրային, միսը հավի, թրջնամսով,
4: կարտոֆիլը թարմ, տեսեք էլ չի կենտրոնանում։
5: Ուշադրությունը շեղվեց, իդե պասեմ, որ French tacos է նրաշալի հետաքիր ֆրանսիական ուտեստներից է, որը արդեն իսկ հասանել է նաև մեր իրականության մեջ, և բոլորին վերջերս մենք հյուրընկալ կալվել էինք հենց ենտեղ, ինքան համով էր ամեն ինչ, որ ուզում էր մի քանի հատ հետը տանե իր։
4: Ինչն է հետաքրքիր, որ French tacos-ի հայաստանյան իրականությունում հայտնվելու մեղավորը ոչ ավել, ոչ պակաս ֆուտբոլիստ է, այն էլ հայաստանի հավաքականի լեգենդար ֆուտբոլիստ Հարություն Վարդանյանի մասին է խոսքը, աղջիկ ողջույններ պարոն Վարդանյանին, նրա հետ շատ երկար French tacos-ի մասին խոսել ենք, բայց վերջերս մենք անձամբ փորձեցինք և պարզեցինք, որ այդ ֆրանսիական ծագում ունեցող ուտեստը, որը տարբերվում է դասական դարձած շատ այլ ուտեստներից, շատ նոր փամ ունի և բավականին երկար աշխատանք է պահանջում, ու երբ այն հայտնվում է տաք ձեր սեղանին, Սուրենի նշած պարային սոուսով, իդեպ սոուսը պարտադիր պիտի տաք լինի, դուք մոռանում եք ամեն բան։
5: Ասեմ, որ շատ համեղ էր այնտեղ ամեն ինչ, և եթե դուք պարզապես ժամանակ չունեք, հա, որտեվ աշխատանքի վայրում եք և չեք կարող ձեզ թույլ տալ դուրս գալ, ու եթե կենտրոնում եք աշխատում, ապա French tacos-ը շատ արագ կարող է ապահովել նաև ձեր աշխատավայր French tacos-ները, այնպես որ առաքում նույնպես կա կենտրոնի հատվածում, ինչու հենց կենտրոնի, որովհետև ուտեստը պետք է տաք ուտել,
4: այո, պետք է սոուսը չսարի, եւ ուշադրություն, բոլոր այն ծնողները, որոնք մտածում են ուր գնալ, որպեսզի երեխայի հետել հեշտ լինի, հարմար լինի, գնացեք French tacos, այնտեղ երեխաների համար նախատեսված խաղասենյակ կա, դուք վայելում եք ուտեստը, երեխան էլ վայելում է, հետո երբ ծնողները որոշում են սրճել, երեխան գնում է խաղասենյակ, այնտեղ իր ժամանակն անցկացնում, հետո վերադառնում ձեզ մոտ հեշտ, արագ, հարմար։
5: Այո, շատ հարմար վայրում է գտնվում, մասնաճյուղը, առաջին մասնաճյուղը, ասեն Մաշտոցի 37, հա, օպերայի հարևանությամբ, իսկ ավելի կոնկրետ Տղամարդիկ արձանի, հայտնի այդ արձանի հարևանությամբ է, և Կոզիրոկը հայտնի, որ կա, այսինքն հենց այդ այդտեղ, որ կանգնեք, հաստատ կտեսնեք,
4: այո, Բրյուսովի հետևի հատվածում, հայտնի մեր բակի հետևի հատվածում,
5: այնպես որ դժվար չի գտնել, և շատ հեշտ է, հոտով էլ կարող է գտնել, որովհետև համեղության հոտը գալիս է, բայց շատ կարևոր բան հոտի հետ կա ված ներսում, երբ որ մտնում ես ներս, ոչ մի հոտ չկա,
4: հոտ չես զգում, ընդհանրապես չես զգում, ինչը շատ հաճելի է։ Իդեպ այնպիսի մթերքներով է այդ ամենը պատրաստված, որ բերանում հետ համնել բավականին հաճելի է, չգիտեմ, սխտորի, սոխի եւ այլ հավելումների կարիք ու անհրաժեշտություն նույնիսկ չկա էլ, դրանք նախ ներառված չեն բաղադրատոմսում եւ հետո էլ համերը բավականին նուրբ են, իսկ ֆուտբոլի սիրահարների համար այնտեղ հաճելի անակնկալ կլինի տեսնել ֆուտբոլի լեգենդների լուսանկարները
5: French tacos-ում հենց։
4: Այո,
5: այդ լեգենդները
4: ինտերիերի առումով շատ հետաքրքիր մոտեցում է, համեղ լանչը, դե արդեն լանչը սարերի հետևում չէ, ինձ թվում է ժամը 1-ից 2-ը կարող եք հենց էլ հասցեով էլ շտապել, Սուրեն, իսկ մենք շտապենք լսել երաժշտություն,
5: անպայման
4: բարձրացնենք մեր դրամադրությունը լավ երաժշտությամբ, ու հետո վերադառնանք կրկին մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրելու ու հասկանալու, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում, Հիմա մենք հատուկ ողջույններով Սուզաննաներին կնվիրենք այս երգը ու կվերադառնանք տաղավար։

0: Մարինա Ռաբոտ,
1: Այսա Ռաբոտ,
0: Հիմա,
1: 8-ից 30-ից,
0: Տանը,
1: Աշխատավայրում,
0: Ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի, ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
1: Վաղուց չենք ասել, որ Արագեղեցիկն ու Շամիրամն են ուղիղ եթերում
2: աշխատում։
1: Ինձ թվում է պետք է մեր ռադիո լսողները պատկերացնեն։ Արդեն ինչքան ժամանակ է մենք եթերում ենք եւ ինչքան ժամանակ է այս ռադիոանունները կան մեզ հետ։ Սիրելիներ, ինչպես խոստացել էինք, խոսելու ենք ֆիլմերից, թատրոններից, այն ամենից, ինչը սիրում ենք ես ու Սուրենը։ Ես երեք ներկայ համազգային թատրոնում Պենելոպե ու Պենելոպե ներկայացմանը, որը բեմադրել է Սիմոնե Աբկարյան, բավականին տպավորիչ ներկայացում էր, շատ ինչ-որ բաներ գրոտեսկային էին, ինչ-որ բաներ շատ խորը զգացական էին, ինչն էր հետաքրքիր, կար կենթանի երաժշտություն, ավելի շատ ռոք ժանրի, ինչը շատ էմոցիոնալ պահեր էլ ավելի զգացմունքային էր դարձնում, էլ ավելի խտացնում էր գույները, էլ ավելի տպավորությունը մեծացնում էր, դերասանական կազմը բավականին հետաքրքիր էր, ներգրավված էին նաև նոր արտիստներ, գլխավոր դերերում Նարինկաներ Գրիգորյան եւ Վարշամը Գևորքյան, Տաթևը եւս անմասն չէր մնացել այդ ներկայացումից եւ Մերին, ցավոք հիմա չեմ հիշի Մերի ազգանունը, շատ հաճելի հետաքրքիր կերպար է նախ եւ այն դերը, որն ուներ այս ներկայացման մեջ, բավականին սազում էր իրեն ու շատ հետաքրքիր մատուցեց։ Էլի եմ ասում, live music-ը, այսպես ասած, շատ տպավորիչ էր դարձնում ներկայացումը, հոգեհուզական եւ հոգեբանական կողմերը ֆիլմի։ Տեսեք, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է եղել, որ ֆիլմ եմ դիտում, հետաքրքիր էր, նաեւ դեկորներն էին հետաքրքիր, պարբերաբար տեղափոխվող, այնտեղ դիալոգները եւ ամենակարևորը հայերենը, շքեղ հայերեն էր, այնպիսի բարեր էին զետեղված դիալոգներում, որոնք երևի կհանդիպեք միայն ու միայն հոմանիշների բառարաններում եւ կամ գեղարվեստական գրքերում, այն էլ թարգմանությունների պարագայում, որովհետեւ կամ էլ այ այդպիսի բառապաշար ունի մեր շատ սիրելի Արամ Ավետիս, բարերի ընտրության հարցում շատ դիպուկ է եւ այ ինձ դիալոգները դուր եկան եւ իհարկե շքեղ հայերենը, խորհուրդ եմ տալիս անպայման դիտել ներկայացումը, դե Սիմոն Աբկարյան Արյանի ծերագիրը բավականին հետաքրքիր է ու կրկին հիշեցնենք, որ վերջերս Կաննում նա Շարլ դե Գոլի դերով ներկայացավ, արժանացավ երկար ծափողջինների, հուսանք, որ շուտով ֆիլմը հասանելի կլինի եւ մենք էլ կկարողանանք դիտել ու կարծիք հայտնել ֆիլմի մասին։ Իսկ դուք գնացեք թատրոններ, գնացեք թանգարաններ, մասնակցեք ներկայացումների, իդեպ Սուրենն էլ եկող ամիս ունի ներկայացումներ։
2: Այո, հուլիսի 6-ին եւ 7-ին այքես հարսանիքն է լինելու Լաթար կոմպլեքսում, որտեղ բավական այսպես շատ ծիծաղելի, շատ այսպես հետաքրքիր ու լավ ներկայացում են, այսպես որ սպասում ենք բոլորին։
1: Դե այն, որ Սուրենը կա ներկայացման մեջ, ինձ թվում է շատերիդ պիտի բարիս լավի մաստով ստիպի մասնակցել ներկայացմանը, որովհետև Սուրեն Արուստամյանը առաջին հերթին բեմի արտիստ է եւ դերասանական նրա կարողությունները ինձ թվում է դեռ շատերին պիտի շլացնեն եւ շատ տարբեր բեմերից։ Հիմա ստիպված ենք կարճ դաթար ունենալ գովազդային երաժշտական, որից հետո արդեն կվերադառնանք եւ ձեզ կպատմենք խցանումների մասին։
3: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
0: Սա սուրջի գովազ չէ։
8: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
8: Ու ձեր առավոտյան սուրջի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Ամեն առավոտը եթերում է սիրելիներ բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, 9:45 րոպե և ես ախրությամբ պիտի արձանագրեմ, որ Մարա քաղաքում փոցավածության աստիճանը գնահատվում է 7 բալ, իսկ վթարներն ավելացել են։ Այս պահին մեկ ավտովթարի ես տեսնում եմ Շիրակի փողոցում և երկրորդ ավտովթարը սիրելի ունկնդիրներ տեղի է ունեցել Աշտարակի Արցախի փողոցայում։ Եվ այս հատվածներում երրորդ ավտովթարն էլ Իսակովում է տեղի ունեցել, դեռ որ Իսակովը ամբողջությամբ խցանված է Աթենքի փողոցի հետ միասին, Արգիշտին էլ հետը գաղտնիք չէ։ Պարոնյան փողոցի ևս ունի կուտակումներ, այս պահին Վազգեն առաջին եւ Վազգեն Սարգսյան փողոցը ծանրաբեռնված է։ Գրիգոր Լուսավորիչը ևս ունի կուտակումներ, գրքին Թյուրըմբռնումից խուսափելու համար նշեմ, որ ոչ թե Վազգեն առաջին, այլ Վազգեն Սարգսյան փողոցը խցանված է, ծանրաբեռնվածություն նկատվում է նաև Մաշտոցի փողոցայում։ Ընդ որում Մսկիթի հարևանությամբ է ակտիվ երթևեկությունը, նորից նշեմ, Պարոնյանն է ակտիվ, Սայատնովան Ալբանդյան հատվածում կան կուտակումներ, Կորյուն Տերյան Աբովյան, Կորյուն Մաշտոց հատվածը, ինչպես նաև Իսահակյան Բաղրամյան հատվածը, Մոսկովյանը նույնպես խցանված ու ծանրաբեռնված են սիրելի ունկնդիրներ։ Կուտակումներ կան Արմենակ Արմենակյանում, Սարալանջում, ինչպես նաև խցանված է Մասամբ Ռուբինյանց փողոցը, Գայի փողոցան թեթև ու պասիվ է, բայց հարակից փողոցները նոր-նորքում ունեն բավականին ակտիվ երթևեկություն, խոսքս Մոլդովական Նելսոն Ստեփանյան Լվովյան փողոցների մասին է։ Այստեղ ծանրաբեռնվածություն կա նաև Աճառյանում, խցանումներ կան Ազատության փողոցայում, Կոմիտասի փողոցան երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Կիևյանում, ինչպես նաև Օրբելի Բաղրամյան հատվածում կան կուտակումներ, Հալաբյանը եւս ծանրաբեռնված է, Քրք Քրքորյան Սեբաստիա հատվածում եւս ծանրաբեռնվածությունն աստիճանաբար ակտիվանում է, Թբիլիսյան Խճուղին եւս ակտիվ է, եւ խնդրեմ 4-րդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Աճառյան Մեսրոպ Մաշտոց փողոցի հատման կետում, զգոնության կոչերս ես չեմ դադարեցնում, նորից նշում եմ, Աճառյան Մեսրոպ Մաշտոց փողոցի հատման կետում վթար ունենք, խնդրեմ, եւս մեկ ավտովթար ավելացավ, Երևան Աբովյան Խճուղում կա մեկ ավտովթար սիրելի ունկնդիրներ, հաջորդիվ ավտովթար ունենք Իսակովի փողոցայում, եւս մեկ ավտովթար Արցախի փողոցայում կա, ես զգոնության կոչեր եմ անում գտնին ու գտնին, երթևեկի հանգիստ, հանդարտ առանց գերազանցելու արագությունը, ամրագոտիները գցած, մի ծխեք առհասարակ, եւ երբ ղեկինեք, մի օգտվեք հեռախոսից, երբ ղեկինեք, փորձեք դրական դրամադրությամբ անցնել այն ճանապարհը, որը ձեզ սպասում է, անկախ նրանից, խցանված այն թե ոչ, հավատացեք, որ ձեր կողքից եկող վարորդը, հետևից եկող վարորդը, ձեր դիմացից ընթացող վարորդը նույն խցանման մեջ է, եթե իզուր բարկանաք, ճանապարհը չի կարճանալու, դուք էլ ավելի արագ չեք կարողանալու վարել, համբերատար եղեք եւ հանդուրժող։
9: Այո, ամեն դեպքում լսեք մեզ, մենք լավ դրամադրությունից ձեզ տալիս լավ ռիթմերի ներքո եւ փորձում ենք օրը կազմակերպել հետաքրքիր դրսում շքեղագույնս եղանակն է, արևը ժպտում է, մենք նույնպես հիմա լավ ռիթմերը կշարունակել մեր եթերը, հետո մենք վերադառնանք։
8: Մի քանի վարկյան դուր, որպեսզի
9: լավ ռիթմեր գտնես, լավ ռիթմերը գտնես, կարող ես գտնել սուավեմենտը, նոր հագել, այդպես էր կոչվում այդ հեղինակով պատրաստում էր այդ գործերը։
8: Տեսեք, անուն ազգանուն հայրանունով ասում է։ Ահա,
9: գտար, դե ուրեմն բարձրացեք մեքենայի ռադիոընթունչի ձայնը, իջեցեք պատուհանները ու վայելեք առավոտը։

0: Մարինա Ռաբոտ,
1: Այս Ռաբոտ,
0: Հիմա,
1: 8:30-ից,
0: Տանը,
1: Աշխատավայրում,
0: Ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի, Ուղիղ Եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: Մեզ հետ,
0: ամեն Ռաբոտ.
1: Սուրենն ու Սոնան են եթերում, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն Ռաբոտին, մենք դեռ ունենք մոտ 40 րոպե եթերային ժամանակ.
2: Այո, եւ դեռ կհասցնենք ձեզ ներկայացնել օրվա աստղագուշակը, որին ես գիտեմ, որ բավականին ռադիոլսողներ հետևում են, եւ բնականաբար նաեւ կներկայացնենք միուս մեկ անգամ ամփոփելով եղանակային տրամադրությանը, հիշեցնենք, որ ամբողջ աշխարհում է գլոբալ փոխվել կլիման, եւ եթե այսօր արդեն վարտենիսում նկատվում է տորնադո, այլ զարմանալ կարիք չկա։ Մի բան, որ մտածում ենք երբեք մենք չենք ունենա, որովհետեւ դե ոնց Ամերիկայում ամենակ տորնադոն լինում, Հայաստան չի լինում։ Բայց արի ուտես եղավ, Վարդենիսում 3 մարտունիում մեկարել էին եւ բավականին այսպես սահմռկեցուցիչ տեսարան էր։
1: Ես էլ երեկ լսում էի բժիշկ Դավիթ Հինտոնոյան, որը արևի ճառագայթների մասին էր հոլովակ, շատ հաճախ է Դավիթը դիմում իր լսարանին, արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանվելու կարևորության մասին էր խոսում եւ պաշտոնն կա 3 տեսակի ճառագայթ, դրանցից մեկից մեզ պաշտպանում է օզոնային շերտը, մյուս ճառագայթները կարող են բաց այրվածքներ առաջացնել։ Ամեն դեպքում խոսում էր այն մասին, որ SPF-ի կիրառումը շատ կարևոր է։ Ես չգիտեմ, դուք օգտագործում եք թե ոչ, բայց քանի որ բժիշկները խորհուրդ են տալիս, ես էլ որոշեցի ձեզ հիշեցնել, որ ամեն դեպքում, եթե մաշկը հակում ունի շուտ այրվածքներ ստանալու, այս կիզի ճարևի տակ մնալը լավագույն միտքը չէ, եթե իհարկե լողավազանում չեք եւ համապատասխան քսուկները ձեզ չեն պաշտպանում։ Ինչ լավ կլիներ, եթե Հայաստանում ծով լիներ,
2: շատ լավ կլիներ, այո։
1: Ավազ,
2: արմավներ։ Ես մի զարմանում, երբ որ գնում եմ մի երկիր, որտեղ ծով կա, ու այդ ծովը փոխում է մարդկանց տրամադրությունը, անկախ քեզանից փողոցում տեսնում ես մարդիկ, ովքեր ժպտում են, ովքեր ունեն լավ տրամադրություն, երևի այդ ծովը մեծ ազդեցություն ունի, տրամադրությունը գալիս է բնությունից, մենք չունենք ծով, մենք ժայռային քարային տրամադրության մեջ ենք միշտ, եւ մարդիկ էլ որ փողոցում քայլում են, տեսնում ես այդ ժայռային ագրեսիվությունը, դեմքի արտահայտությունը,
1: հայկին եմ նավասարծում, ամենասիրելի
2: ցավոք այդ խնդիրը մենք ունենք, մի քիչ այսօր պակասել է այդ ջերմությունը, որը առկա է ծով ունեցող երկրների մարդկանց։
1: Ջերմությունը, մտերմությունը, կամ ինչպես ասում են, մարդամոտ լինելը, մարդը մարդուց մի քիչ հեռացել է, ու ամեն առավոտը իր բոլոր եթերներով ուզում է բոլորին իրար միացնել։ Այ մենք ունենք շատ մեծ ռադիոընտանիք, ու ինչն է մեզ ուրախացնում, որ այն մարդիկ, որոնք շրջապատում են մեր եթերը, մտերիմ են մեզ, իրար, աշխարհին, կյանքին, ու պարբերաբար կարողանում են ջերմության կաթիլներ փոխանցել։ Մարդկանցից մի հեռացեք, սիրելիներ, ասում են, ինչքան մեծ են բնակարանները, այնքան հեռու են այդ բնակարաններում ապրող մարդիկ, փորձեք անկախ ժամանակատարածական իրողություններից մոտ լինել ձեզ հարազատ մարդկանց, ժամանակ անցկացնել նրանց հետ, որոնցից սեր է հորդում եւ որոնց սեր փոխանցելը ձեզ համար ոչ թե պարտականություն է, այլ գերագույն հաճույք, ու տեսեք, որ կյանքը նորից ու նորից հիասքանչ կդառնա, դուք կվերագտնեք ձեր կյանքի բոլոր գույները, եւ առավոտյան արթնանալիս կհասկանաք, որ կյանքի իմաստը հենց ձեր ներսում է, այն սիրո, ջերմության ու հոգատարության մեջ, որը դուք պատրաստ եք անվերապահորեն նվիրել։
2: Այսքան լավ բաներ ասելուց հետո, Սոնայի, ես կարծում լավ երաժշտություն եմ ես պետք։
1: Դե ասա։
2: Որը։
1: Որը։
2: Ծաղկավորը։
1: Ծաղկավորը կուզես տատիկին լսենք։
2: Կարող ենք։
1: Դե արի տատիկին լսենք Hearts and Flowers։ Սրտիկներ եւ ծաղիկներ, երկում է
2: Ջենիֆեր Սուարեսի Լոպեսը։
1: Գնացինք։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
4: Միշտ չէ որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
5: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
6: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում շքեղ տրամադրությամբ հրաշալի եղանակով եւ աստղային հուշումներով Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը վերադարձել են, որպեսզի ձեզ ոչինչ չպարտադրեն ու միայն տան հուշումներ։
7: Դե եթե պատրաստ եք, ուրեմն գնացինք։ Խոյեր, այսօր առանց որևէ կորստի կարողանաք հաղթահարել փոթորիկը, սակայն ցանկալի չէ մոռանալ, որ դուք ազատ եք եւ ամեն վարքյան կարող եք վերկենալ ու գնալ, որպեսզի չմասնակցեք այդ ամենին։
6: Ցույց այսօր վերջապես հիանալի հնարավորություն կունենաք լայն հասարակությանը ներկայացնել ձեր աշխատանքի արդյունքը։ Սակայն իմացեք, եթե դուք չօգտագործեք այդ հնարավորությունն, ապա նա ինքն իրեն ճանապարհ կհարթի։
7: Երկվորյակ խուսափեք անսպասելի եւ հապճեպ գործողություններից, դրանք ձեզ բացի անհաջողություններից ոչինչ չեն բերի։ Ավելի լավ է ձեզ անվանեն անվճռական, քան հիմար։
6: Խեցկետին այսօր ձեր լավատեսությունը կլինի այնքան զորեղ, որ կկարողանաք հաղթահարել ցանկացած խնդիր։ Անհաջողություն գրելու մտավախության բացակայության դեպքում ցանկացած գործ դառնում է հաղթահարելի։
7: Արդյոք աշխատեք նորությունները չեն կարել շատ արագ, բացի այն դեպքերից, երբ ինչ-որ մեկին պետք կգա ձեր օգնությունը եւ դուք ի վիճակի եք արձագանքելու։ Ավելի լավ է ծախսեք մի քանի րոպե կամ նույնիսկ ժամեր, որպեսզի առանց շտապելու գիտակցեք ստացված տեղեկությունները։
6: Կույսեր խոստումներ տալիս եղեք ուշադիր, քանի որ հնարավոր է հենց վաղն էլ ցանկանաք հետ վերցնել ձեր խոսքերը։
7: Կշերք, այսօր պետք է, այս օրը պետք է շողա ձեզ համար, չեք կարող ապահովել այդ ամենը, մեղադրեք ինքներդ ձեզ։
6: Կարիճներ, երբեմն մեծ արդյունքների կարելի է հասնել զգալի ջանքեր չգործադրելով, այսօր հենց այդպիսի օր է։ Միայն թե մի սովորեք իրադարձությունների նման զարգացմանը, դա ժամանակավոր է։
7: Աղեղնավոր, այսօր երեկոյան դուք մեծ ցանկություն կունենաք որևէ հետաքրքիր բան ստեղծելու։ Դա կարող է լինել ընթրիք հարազատների կամ ընկերների համար, կահույքի տեղափոխում կամ տունը զարդարելու ցանկություն։ Անցեք գործի, որքան հնարավոր է շուտ։
6: Այդ ցեղջյուրը այսօր դուք հստակորեն կպատկերացնեք, թե ինչ եք ցանկանում ստանալ սեփական աշխատանքի արդյունքում։ Կհասնեք ցանկալիին, եթե ոչ մի անգամ չկասկածեք այն ստանալու անհրաժեշտությանը։
7: Ջերհոս, դուք այսօր լի կլինեք էներգիա, որը ձեզնից վճռական արարքներ կպահանջի։ Այժմ ամենալավ ժամանակն է, որպեսզի փորձեք ինչ-որ նորը եւ շրջապատի մարդկանց ստիպեք աշխարհին նայել ձեր աչքերով։
6: Ձկներ, այսօր հիանալի ժամանակ է, որպեսզի զբաղվեք ֆիթնեսով կամ վերջ տակ գիշերները սառնարանին մոտենալուն։ Եթե դա անեք, ձեզ շատ ավելի լավ կզգաք։
7: Դե, աստղերը հուշեցին, չպարտադրեցին, պարզապես ակնարկեցին, մնացյալը թողնում ենք ձեզ։
6: Այս պահին 10:05 րոպե, երաժշտություն կլինի ամեն առավոտում, մենք կվերադառնանք եւ կգնանք եղանակային կանխատեսումների հետեւից։ Երկին հիշեցնեմ, որ տաղավարում Սուրեն Սոնան են, իսկ մենք եթերում ենք մինչեւ 10:30։

0: ամենա ռավոտ։
1: Այս ռավոտ։
0: Հիմա։
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամենա ռավոտ։
2: Ամենարավոտը շարունակում է իր ընթացքը եւ մենք վերադարձել ենք եղանակային կանխատեսումներով։ Ձեզ հուշում ենք, որ հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը տեղեկացնում է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր եւ վաղը, գիշերն ու կեսօրից հետո, ինչպես նաեւ հունիսի 17-ից 19-ը, առավելապես ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 15-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն ինտենսիվ եւ հորդառատ, ինչպես նաեւ ուշ գնացում է սպասվում, իսկ օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև հունիսի 19-ը կբարձրանա մինչև 5 աստիճանով։
3: Շիրակում այսօր կդիտվի 18-ից 22 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 18-ից 21, Նախալեռներում 23-ից 26, Գեղարքունիքում 18-ից 23, Լոռիում 19-ից 23, Տավուշի Նախալեռներում 20-ից 24, Հովիտներում 25-ից 28, Արագածոտնի լեռներում 17-ից 21, իսկ Նախալեռներում 23-ից 28 աստիճան տաք կլինի։
2: Արարատի Նախալեռներում 24-ից 28, Հովիտներում 26-ից 29 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում նույնպես ջերմաստիճանը կհասնի +29-ի, Վայոց Ձորի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում ինչև 29 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 16-ից 20, Նախալեռներում ինչև 22, Հովիտներում ինչև 28 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Դե իսկ քաղաքամայր Երևանում այսօր կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի հունիսի 16-ին, 18-ին եւ 19-ին։ Երեկոյան ժամերին նույնպես հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, իսկ հունիսի 17-ին տեղումներ չեն սպասվում։ Այսօր ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն կլինի մայրաքաղաքում, երեկոյան ջերմաստիճանը կհասնի +23-ի։
3: Այո, այնպես որ փորձեք տրամադրությունը բարձր պահել, ամեն դեպքում հիանալի տրամադրություն կարելի է եւ հիանալի ինչ-որ բաներ կարելի է կազմակերպել այսօր, այդ կապված չնայած աշխատանքային է, բայց այնպես չի, որ աշխատանքից հետո չի կարելի ինչ-որ հետաքրքիր վայր գնալ կամ պարզապես զբոսնել երևանյան գեղեցիկ այս տրամադրության մեջ, որտեղ երեկոները շատ գեղեցիկ են մեր քաղաքը։
2: Այո, եւ օրերը երկարել են, մայրաքաղաքը առատ է հյուրերով, բաց են ռեստորանները, սրճարանները, Սարյանում գինե խմություն է ընթանում, շատ են զբոսաշրջիկները, մի խոսքով վայելելու շատ բան կա, անելու շատ բան կա, իսկ ամենառավոտը փորձում է այդ ամենի մասին պարբերաբար խոսել, ձեզ տրամադրել, որպեսզի դուք վայելեք կյանքն իր բոլոր գույներով, վայելեք Երևանը եւ առհասարակ Հայաստան աշխարը, բացահայտեք մեր մարզերը, գնաք քաղաքից դուրս, մաքուր օդին

Վերադառնանք, գնանք Թվերի աշխարհ և իհարկե ամփոփենք եթերը միասին։ Այսօր 15-ն է հունիսի 2026 թվական, կհանդիպենք րոպեներ անց։

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
4: Այս առավոտ
0: Հիմա
4: 8:30-ից
0: Տանը
4: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
4: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի և Սոնայի հետ
4: Մեզ հետ
0: Ամեն առավոտ
5: Մեզ հետ ամեն առավոտում ուրախ է, մեզ հետ ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն և մեզ հետ ամեն առավոտում
6: Դու քաղցած չեք
5: Եվ համեղ է անցնում առավոտը, որովհետև French tacos ու մեր հաղորդման գլխավոր, էքսկլուզիվ, միակ
6: Այո
5: Ընկերն ու գործընկերն է Եվ մենք նորից հիշեցնում ենք բոլոր մայրիկներին ու հայրիկներին Որ երեխաների հետ կարող եք շտապել Մաշտոցի 37 Տղամարդիկ արձանի հարավանությամբ French tacos Եվ արձանագրենք, ոչ թե տակո, այլ տակոս, սա ֆրանսիական ծագում ունեցող ուտեստ է, տակ սոուսներով,
6: համեղ, շատ
5: կարևորը թարմ մսից, սա շատ կարևոր է, ես մեկ անգամ չէ, որ ասում եմ, որ մսի ընտրությանը շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս, կարևորը թե ինչ միս եք ուտում, այնտեղ իսկական անարատ միս է, մշակված է, համեղ է, սպասարկող անձնակազմը ուղղակի հրաշալի է, Նելին նորից ջերմ ողջույններ են ուղարկում, քաղաքի կենտրոնում է, կա նաև առաքում, բայց ինչն է կարևոր, որ այնտեղ կարող եք գնալ ընտանիքով, կարող եք ժամանակ անցկացնել, kids box-եր կան սիրելի մայրիկներ ու հայրիկներ, փոքրիկների համար, դե ձեզ համար էլ ML, XL չափերի տակոսներն են, որոնք տակ ու այսպես հյութալի սպասում են,
6: համեղ իրենց սոուսներով,
5: իդեպ սոուսները բերված են Եվրոպայից, դրանք հայաստանյան սոուսներ չեն,
6: այո, այո, հատուկ հենց French tacos-ի համար են, շտապեք օրվա ընթացքում վայելեք ձեր համեղ տրամադրությունը, իսկ մենք ապահովում ենք արդեն երկժամյա առավոտյան տրամադրություն, որը ցավոք սրտի կամաց-կամաց մոտենում է իր ավարտին։
5: Այո, մենք հիմա կունենանք հերթական երաժշտական դաթարը մեր եթերում, բայց մինչ երաժշտական դաթարը ձեզ հիշեցնեմ, որ կենտրոնական բանկի կայք էջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 18 լումա, եվրոն արժե 426 դրամ 9 լումա և ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 6 լումա, անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, որովհետև դա է, որ մնայուն է, դա է, որ ձեզ բնութագրում է, դա է, որ ձեր կյանքի որակի վրա ազդեցություն է ունենում, իսկ գումար եթե կա, պետք է ծախսել, ծախսել մի բանի վրա, որը ձեզ բերում եմ երջանկություն և հոգևոր բավարարվածություն։ Դեր շատ գումարը ոչ մեկին դեմ ինչ-որ բաներից չի պրկել, այն ինչ լինելու է կլինի, գումարը ծախսեք, երջանկացեք, ժպտացեք, արեք այն ցանկալի գնումը, որը ձեր կյանքի վրա ունենալու է դրական ազդեցություն։ Իսկ մենք հիմա կունենանք դաթար երաժշտական ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, արդեն կվերադառնանք ու ձեզ հրաժեշտ կտանք։

0: սեր և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրջի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Ամեն առավոտ նեսպիսինն էր այս առավոտ։ Երկուշաբթի առավոտը սկսեցիք մեզ հետ, վստահ ենք կանցկացնեք մարդկանց հետ, որոնք ձեզ վրա հաճելի ազդեցություն են թողնում։ Դե մենք էլ մեր կողմից փորձեցինք ժպիտ, բարձր տրամադրություն, դրական լիցքեր փոխանցել ու երկուշաբթի առավոտը գունավորել մեր ձայներով երկու ժամ շարունակ։
1: Եվ նաև հետաքրքիր ինֆորմացիայով, այնպես որ եթե այս ու հետ ձեր հեռախոսի վրա հաճախ տեսնեք 11 11 22 22 21 21, դա այնպես չի, որ ինչ-որ բան է
0: նշանակում։ Նշան չէ, երկուհից ու տիեզերքից։
1: Դա պարզապես ձեր ուղեղը ֆիքսել այդ թվերը և անընդհատ հենց դա տեսնելուց միանգամից արձագանքում է, բայց եթե շատ եք ուզում, ապա երազանք պահեք, հաստատ կիրականանա։
0: Ամեն առավոտը ամփոփում է իր այսօրվա ընթացքը, աշխատանքային շաբաթը նոր է սկսվել, արդյունքում մենք բուրը նորեր ունենք, դեռ նոր է աշխատանքային հոսքը իր ընթացքի մեջ մտնում։ Վաղը Սուրենի հետ էլից ես ողջույն ենք ասելու ամեն առավոտի տաղավարից, 8:30-ից մինչև 10:30, խոսելու ենք մայրաքաղաքի խցանումներից, եղանակից, թվերից, աստղերից ու ոչ միայն, բայց ամենակարևորը խոսելու ենք ձեզ հետ, սա երկխոսություն է ձեզ հետ, սիրելի ունկնդիրներ։ Մենք շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ առանց վարանելու ընտրում եք ռադիո Մարշալը, իսկ ամփոփող հաճախականությունն է FM 103 և 5. Ողջ շաբաթը անցկացրեք մեզ հետ և ողջ օրը անցկացրեք ռադիո Մարշալի հետ։ Չէ՞ որ ողջ օրվա ընթացքում մեր գործընկերները տարբեր ձևաչափերով ներկայացնում են տարբեր հարցազրույցներ, խոսում են տարբեր թեմաների մասին, բիզնեսից մինչև առողջություն։
1: Այո, հետաքրքիր ծրագրեր կան և լավ երաշխություն կա անընդհատ։
0: Եվ չմոռանանք, որ մեզ համար կարևոր է ձեր կարծիքը լսել նաև սոցիալական հարթակներում, միացեք մեզ Facebook-ում և իհարկե Instagram-ում, այնտեղ ավելի ինտերակտիվ կապը կկարողանանք պահել, իսկ մենք առաջիկա շաբաթվա ընթացքում ֆրենչ տակոսի հետ նաև անակնկալ ունենք, բայց դե ինչ անակնկալի մասին է խոսքը, կիմանաք արդեն վաղը, եթե միանաք մեզ 8:30-ից, մեր եթերաժամանակն ավարտվեց 10:30-ը։
1: Լավ մնացեք,
0: գնացինք։ Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, ռադիո Մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։ Ծրագրի գործընկեր Ֆրենչ Տակոս, Մաշտոցի 37.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Շուկայում ոչ ոք նման բան չի անում։ Ինչու է այս միտքը վտանգավոր նոր բիզնես ստեղծելիս։ Բիզնեսներում հաճախ ոգևորություն է առաջանում, երբ նրանք մտածում են նոր գաղափար, որը կարծես թե ոչ ոք չի անում։ Դա կարող է լինել նոր ծառայություն, արտասովոր առաջարկ, անսովոր գին կամ չտեսնված կոնտենտի ձևաչափ։ Եվ ամենահաճախ հնչող արտահայտություններից մեկն է. Սա դեռ ոչ ոք չի անում։ Սկզբում թվում է դա հաղթանակ է, բայց իրականում, եթե չհասկանանք պատճառները, թե ինչու շուկայում ոչ ոք դա չի անում, կարող է պարզվել, որ դա ամենավտանգավոր ուղին է բիզնեսի համար։ Այսօր կանրադառնանք. ինչու նոր կամ չարվող գաղափարը միշտ չէ, որ լավն է։ Ինչ հարց պետք է տանք մեզ նման որոշումից առաջ։ Եվ ինչպես տարբերվել իրական նորարարությունով։
1: Market Mind.
0: Նորությունը հավասար չի արժեքի։ Նախ փաստենք պարզ մի բան. Այն, որ ինչ-որ բան նոր է, դեռ չի նշանակում, որ այն արժեք ունի։ Շատ հաճախ նորության նկատմամբ հետաքրքրությունը գալիս է ոչ թե շուկայի պահանջարկից, այլ սեփական գովազդային սպասումներից։ Այսինքն, բիզնեսը համոզված է, որ իր գաղափարը տարբերվող է, եւ դա արդեն բավարար է հաջողության համար։ Բայց նորությունը արժեք է միայն այն դեպքում, երբ լուծում է կոնկրետ խնդիր, ունի հստակ լսարան եւ մատուցում է այնպես, որ լսարանը հասկանա, ինչ օգուտ ունի այդ նորությունը։ Եթե սրանցից որևէ մեկը բացակայում է, նույնիսկ ամենաինովացիոն գաղափարը չի աշխատի։
1: Market Mind.
0: Եթե ոչ ոք չի անում, գուցե դրա համար կան պատճառներ։ Շուկայում եթե մի բան չկա, դա կարող է նշանակել 3 տարբեր բան։ Առաջինը, սա իսկապես բաց է։ Շուկան պատրաստ է եւ դուք կարող եք առաջինը լինել։ Սա իդեալական սցենար է, բայց շատ հազվադեպ։ Երկրորդը, այս բիզնեսի ստեղծման փորձեր եղել են, բայց մարդիկ չեն ընդունել։ Միգուցե կան ընկերություններ, որոնք փորձել են ույն գաղափարը, բայց աղաղվել են, որովհետև հաճախորդները պատրաստ չէին, գինը չափազանց բարձր էր կամ ուղերձը անհասկանալի էր։ Երրորդը, սա բաց է, բայց պահանջարկ չունի։ Հնարավոր է, որևէ մեկը չի արել այս բանն ուղղակի այն պատճառով, որ դրա կարիքը չկա։ Այսինքն, գաղափարը նոր է, բայց ոչ պիտանի։ Եվ ահա այստեղ է ամենամեծ ռիսկը։ Ոչ ոք չի անում, կարող է լինել կամ հնարավորություն, կամ զգուշացնող ազդանշան։
1: Market Mind.
0: Ինչ հարցեր տալ նախքան նոր գաղափարն իրականացնելը։ Որպեսզի համոզվեք, որ ձեր չկրկնվող միտքը արժեք ունի, տվեք ձեզ հետևյալ հարցերը։ Առաջինը. Գոյություն ունի արդյոք խնդիր, որ սա լուծում է։ Եթե ձեր առաջարկը ուղված չէ հստակ ցավի կամ ցանկության, ապա նույնիսկ ամենանորարար մոդելը անտեսվելու է։ Հարց տվեք. Որ կոնկրետ հարցն է լուծում այս ձևաչափը։ Երկրորդ. Լսարանը արդյոք բաց է նման լուսման համար։ Մարդիկ գնում են միայն այն բանը, ինչին պատրաստ են։ Եթե ձեր առաջարկը չափազանց անսովոր է կամ օտար, գուցե շուկան դեռ պատրաստ չէ։ Երրորդ. Ինչու սա մինչև այժմ չի արվել։ Հնարավոր է կա տեխնիկական խոչընդոտ, իրավական սահմանափակում կամ ուղղակի մշակութային չհասունացվածություն։ Հարց տվեք. Ինչ կարող է խանգարել մյուսներին սա անելուց։ Չորրորդը. Կարող ենք հասնել արդյունքի առանց լրացուցիչ բացատրությունների։ Նորույթը պահանջում է բացատրություն։ Եթե ձեր առաջարկը այդքան բարդ է, որ մարդիկ չեն հասկանում, ինչ է դա եւ ինչ օգուտ կտա իրենց, դա արդեն խնդիր է։
1: Market Mind.
0: Ինչ անել, եթե համոզված եք ունեք արժեքավոր նորություն։ Եթե բոլոր հարցերին հստակ պատասխան եք տվել եւ տեսնում եք, այո, սա բաց է, իսկապես խնդրի լուծում է, ապա ձեր առաջ կանգնած է այլ մարտահրավեր՝ կրթել շուկան։ Նոր բանի համար պահանջում է ոչ միայն գովազդ, այլև կոնտենտ, որ բացատրում է, պատմում է, ցույց է տալիս, ինչու է սա արժեքավոր։ Շուկայում չկայացած լուծումը հաջողության կունենա միայն այն դեպքում, եթե դուք ժամանակ տրամադրեք լսարանին սովորեցնելու, ոչ թե միայն վաճառելու համար։ Սա նշանակում է. Սկսել մարքեթինգը առաջ, ոչ թե հետո։ Ստեղծել օրինակներ, դեպքեր, օգտակար նյութեր, խոսել ոչ թե պրոդուկտի առանձնահատկությունների, այլ օգտագործողի օգուտի մասին։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Շուկայում ոչ ոք չի անում արտահայտությունը կարող է լինել կամ իրական հնարավորություն նորարար բիզնեսի համար, կամ էլ վտանգավոր սխալ, հիմնված սեփական ոգևորության, բայց ոչ պահանջարկի վրա։ Անհատականությունը կարևոր է։ Այն պետք է կառուցվի պահանջարկի, լուսվող խնդրի եւ հասկանալի ուղերձի վրա։ Նորությունը արժեք է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ այն օգտակար է եւ հասկանալի։ Նախքան ոգևորվելը հարց տվեք. սա կարիքի լուծում է արդյոք, թե պարզապես նորություն, նորության համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Հերթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: Ռադիո
4: Маршал.

0: լսիր քո ճանապարհը դեպի առողջ ապրելակերպ մեզ հետ. Fit Talk. Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումն է, ձեզ հետ ինչպես միշտ Լուսինե Պողոսյանն է, եւ մենք այսօր խոսելու ենք մշակույթի, սպորտի կարևորության մասին, եւ ուզում եմ անպայման ասել, որ սպորտը եւ մշակույթը չեն կարող մոտ լինել հասարակությանը, եթե չլինեն այսպիսի մասշտաբային միջազգային միջոցառումներ, ինչպիսին առաջիկայում կազմակերպվող փառատոնն է։ Հուլիսի 3-ին եւ 4-ին Պարի եւ Պահպաղակի միջազգային փառատոնի կազմակերպիչ Լիլիթ Հովանիսյանն է իմ այսօրվա հյուրը։ Ողջույն, Լիլիթ։
1: Ողջույն, Լուսինե ջան։
0: Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ես եւ խոսելու ենք այդպիսի շքեղ միջոցառման եւ փառատոնի մասին։
1: Ահա, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար ձեզ եւ ողջունեմ ռադիո լսողներին։ Այո, առաջիկայում ունենք հուլիսի 3-ին եւ 4-ին միջազգային Պարի եւ Պահպաղակի փառատոն։ Իրականում Պահպաղակը կապված էր ամռան այդ ամենաշոգ շրջանում Պահպաղակի կարևորության մասին զուգորդվել է Պարով, որպեսզի երկուսը ավելի հնչեղություն ստանա։ Իրականում Պարի եւ Պահպաղակի փառատոնի միտքը շատ վաղուց կար Արեգի, իդեպ նշեմ նաև կազմակերպիչներին այս փառատոնի, որը նաև ունի շատ կարևոր սոցիալական պատասխանատվության հիմք եւ բարեգործական նպատակով է այս փառատոնը կազմակերպում։ Առաջարկը ստացել էին Արեգի այդ գեղեցիկ միջավայր ապահովող այդ կենտրոնից, Արեգի Չրերի գործարանի տարածքում նաև կա մի գեղեցիկ վայր, որտեղ կարող են այսպիսի մասշտաբային միջոցառումներ կազմակերպել։ Իրենք ցանկություն ունեին, որ ինչ-որ մի ձև հերոսների վերականգնողական քաղաքին աջակցել, իրենց կողմից առաջարկներ, որ մի համերգային ծրագիր ունենան եւ հասույթը փոխանցեին հերոսների վերականգնողական քաղաքի ծրագրերին։ Մասնավորապես մշակութային էինք նախատեսում կենտրոնում կառուցել բարեգործական համերգասրահ, հավասարիտը նաև դրան պետք է ուղղվեր։ Այդ խոսակցությունների արդյունքում Աստո կամքով միգուցե հանդիպեցին կամուրջ մշակութային կենտրոնի հետ, որոնք արդեն 10 տարի է կազմակերպում են մասշտաբային փառատոներ, մասնավորապես Պարի, թե Հայաստանում եւ թե Հայաստանից դուրս, օրինակ Համալիրում, Օպերայի բալետի ազգային թատրոնում, որին մոտ 10,000-ից ավելի մասնակիցներ են ներկա լինում, Հայաստանի եւ միջազգային Պարի խմբերն են հանդես գալիս այդ փառատոնի, եւ մեկտեղեցինք բոլորիս ուժերը եւ արդյունքում ծվեց այս փառատոնի գաղափարը։
0: Եվ նաեւ շատ կարեւոր ներողություն ընդհատեցի, շատ կարեւոր փաստ է, որ նաեւ փառատոնը բարեգործական բնույթ է կրում, այնպես որ փառատոնի ցանկացած մասնակից մասը կդառնա բարեգործության, ճիշտ է։
1: Այո, ճիշտ նկատեցիք, այո, փառատոնի ողջ հասույթը փոխանցվելու հերոսների վերականգնողական քաղաքին, որտեղ տարատեսակ ծրագրեր են իրականացվում, եթե մենք նախկինում այս եթերում եւս խոսել ենք հերոսների վերականգնողական քաղաքի գործունեությանը։ Նաև մեզ միացել է Բոգոսի production-ը, որը նաև ամբողջ նկարահանման, մարքեթինգային լուծումների հարցում մեզ աջակից է։ Այսինքն 4 կազմակերպությունների ուժերը մեկտեղվել է շատ կարևոր առաքելության։
0: Հիանալի է, միայն անունը լսելիս արդեն ուզում ես մասնակից լինել այդ շքեղ փառատոնին, եւ այո, իսկապես շատ ճիշտ նշեցիք, որ այլ ինչ ամառ առանց պաղպաղակ։
1: Փառատոնի ձևաչափը երկար ենք մտածել, եւ մասնագետներն են աշխատել անգամ ձևավորման եւ գաղափար ավելի գեղեցիկ ներկայացնելու, եւ նաեւ ամենակարևորը այն հարթակը, որտեղ փառատոնը կազմակերպելու է, հիանալի վայր է Արեգիում, որտեղ ինքը ծառաշատ գեղեցիկ միջավայրում բարեկարգ, բարեկարգ նշենք, որ մասնակիցներն հասկանան, որ այնտեղ նաև ունենալ են ժամանցի հատվածն է, ժամանցի հնարավորություն, եւ կարող են ընտանիքներով այցելել եւ մի գեղեցիկ օր, երկու օր այս դեպքում, երկու գեղեցիկ օր ունենալ այդ տարածքում, եւ շատ կարեւոր է այս աջակցությունը, որը հիմք դրվեց փառատոնի գաղափարը արդեն իսկ հասնել իր ավարտին։
0: Իսկապես հիանալի է, կեցեք կազմակերպիչները, կեցեք դուք, ես վստահ եմ, որ փառատոնը շքեղ է անցնելու եւ բոլորը հաճիկ են ստանալու։ Ես ինքս տեսել եմ ձեր հոլովակները, չեմ եղել Արեգիում, բայց շատ եմ ուզում այնտեղ լինել, ես անպայման ինքս էլ կմասնակցեմ, կլինեմ ձեր հյուրը, եւ ուզում եմ հասկանալ, այո, ինձ նման մարդիկ հիմա ովքեր լսում են ռադիո Մարշալ ու հարց են տալիս, ես կարող եմ մասնակցել, ինչպես պետք է գրանցվել, ինչպես պետք է գալ, ուր զանգել։
1: Փառատոնի անցկացման վայրում նաև ձևաչափում ներառված է էքսպո տարբերակը, նաև ցուցահանդես վաճառքների հնարավորություն կունենան ընկերությունները իրենց թե անվանական բրենդավորված տաղավարներ ունենան տարածքում, եւ նաև մեր կողմից տրամադրվող տաղավարներ եւս կան, որտեղ կարող են ներկայացնել իրենց արտադրանքը, ծառայությունը կամ ինչը կցանկանան այդ 6000-ից ավելի լսարանին ներկայացնելու տեղում վաճառք կազմակերպելու հնարավորություն եւս, որը կարծում եմ անմիջական շփում հաճախորդի պոտենցիալ հաճախորդի կամ գնորդի կամ իրենց ծառայությանից օգտվող անձանց հետ ամենա հետաքրքիր մասը դա է։ Տաղավարներում նաև ներկայացվելու են տաղավարներից բացի նաև ձևաչափում կամ վարպետաց դասեր, դա լավաշի վարպետաց դասն է, կավագործության մասն է լինելու, նաև ունենալու ենք արվեստի հատված, որտեղ փառատոնի մասնակ այցելուները եւ նաև փառատոնի մասնակիցները կարող են այդ ամբողջ օրակարգը լցնել այդպիսի գեղեցիկ միջոցառման ձևաչափով։
0: Ես հիմա անհամբեր սպասում եմ հուլիսի 3-ին եւ 4-ին, եւ ուզում եմ հասկանալ այօրինակ գործընկերների շարքում, ովքեր այդ օրը կկարողանան մասնակցել էքսպո ցուցահանդես վաճառքին, հա, ի՞նչ ընկերություններ կարող են օրինակ մասնակիցը լինել։
1: Կարող են, քանի որ լսարանը բավականին թիրախային մասը հստակեցված չեն, իհարկե երեխաներն են շատ, պարող խմբերի երեխաներ եւ իրենց ընտանիքի անդամներն են ներկայ լինելու, եւ իհարկե փառատոնի մուտքը ազատ է, յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է գալ իր երեխայի հետ ընտանիքով եւ վայելեն պարային համարները, եւ իդեպ ասեմ նաեւ ոչ միայն պարային համերգներ են լինելու, այլ երեկոյան ժամը 9-ից մինչեւ 11-ը նաեւ լինելու է համերգային ծրագիր եւ դիջեյ, գեղեցիկ խարույկի շուրջ նաեւ միջոցառման ձևաչափը այդպես է նշակված, ոչ միայն պարային համերգ է լինելու, այլ նաև երաժշտական համերգ է լինելու, եւ ամբողջ օրը լցված է լինելու ակտիվ խաղերով, տաղավար էքսպո ծառայությունների ծառայություն մատուցող ընկերությունները կներկայացնեն իրենց արտադրանքը, որը եւս կարծես փոխշահավետ համագործակցություն է եւ ամենակարևորը հիմքում ունենալով շատ լուրջ առաքելություն եւ յուրաքանչյուր տաղավարի ամրագրման վճարները գնալու է բարեգործակցության նպատակով։
0: Լիլիթ, քանի որ մենք եթերից առաջ հասցրինք խոսել եւ ես որոշ հարցեր տվեցի ձեզ, ես պետք է մի կարևոր բան նշեմ ձեր փառատոնի մասին, որ սովորաբար նման միջոցառումները երբ կազմակերպվում են, երբեք չեն կարողանում նշել հստակ մասնակիցների քանակ, կամ ավելի շատ աշխատում են հենց այդ ուղությամբ, որ մասնակցի պակաս չզգացվի։ Ձեր դեպքում սա բացառիկ երևույթ է, որ դուք այդ երկու օրվա ընթացքում համախմբել եք 6000-ից ավել մասնակիցներ, եւ կարծում եմ, որ ցանկացած ընկերություն պետք է հետաքրքրված լինի այս միջոցառմանը մասնակցելով, միտեղ, որտեղ կարելի է հաճախորդի հետ տետ-ա-տետ շփվել, ներկայացնել ապրանքը, վաճառք իրականացնել եւ երկու օրում պարզապես հաճիկ ստանալ ամբողջ օրվա ընթացքում։
1: Այս փառատոնի ամենակարևոր մասը, որ մենք հանձնենք առել թե կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնեն, դա այն է, որ ունենք արդեն հայտեր գրանցված մասնակիցներ, որոնք արդեն իդեպ ասեմ բարի համույթների հայտերի այդ ընդունումը արդեն կասեցված է, քանի որ օրակարգում հնարավոր չէ այդ լրացուցիչ հայտերը ընդունել, յուրաքանչյուր բարի խումբ ունենալու է մեկ բարային համար, եւ ունենք արդեն 70-ից ավելի խմբեր, որոնք ամրագրել են իրենց մասնակցությունը, եւ դրան զուգահեռ նաեւ իրենց ընտանիքի անդամներն են ներկայ լինելու, եւ իդեպ սա նաեւ կարևոր որ միջոցառում է տարածաշրջանի համար, քանի որ Արեգին գտնվում է Արագածոտնի մարզի Արագածոտնի գյուղի Նոր Եդեսիայում, ինքը նաև տարածաշրջանի համար կլինի հետաքրքիր առաջարկ, որտեղ բնակիչները նաև կարող են այցելել եւ գեղեցիկ օր ունենալ։
0: Հիանալի է, այնքան եմ սիրում, որ Երևանից դուրս մարզերում, տարբեր գյուղերում այսպիսի մեծամասշտաբ լայնածավալ միջոցառումներ են իրականացում, եւ իսկապես դա շատ գովելի է, որովհետեւ ամեն ինչ մենք սովոր ենք, չէ՞, որ կենտրոնացված է Երևանում, չնայած վերջին տարիներին ահռելի տարբերություն կա եւ զգացվում է, որ մեր մարզերը եւս սկսել են շատ արագ տեմպով զարգանալ։ Արագածոտնի մարզի սիրելի բնակիչներ եւ իհարկե ամբողջ Հայաստանի Կոտայքի մարզի բնակիչներ եւ առհասարակ մեր երկրի բնակիչներ, դուք էլ կարող եք հուլիսի 3-ին եւ 4-ին միանալ Արեգիում կատարվող կազմակերպող այս հիանալի Փարի եւ Պաղպաղակի փառատոնին, վայելել անսահման հաճույք։ Ես արդեն մաթեմատիկա արեցի եւ հաշվեցի, որ փաստորեն օրական 35 պար ենք այնտեղ տեսնելու։
1: Այո։
0: 70 խումբ ամեն մեկը մեկ պատ, դա ֆանտաստիկ է, համատեղել այդքան հետաքրքիր շոուները, այդքան հետաքրքիր պարերը եւ երեկոյան էլ ունենալ համերգային հատված, դուք տոն եք կազմակերպում Հայաստանի համար։
1: Ձևաչափը եւ դրամաբանությունը այդպեսին է, որ մարդիկ շատ հաճախ ուզում են իրենց գեղեցիկ օր անցկացնել ընտանիքի հետ, սա նաև շատ լավ հնարավորություն է ընտանիքներին, ինչպես նշեցիք, այցելելու եւ տոնի մասը դառնալու, որովհետեւ այնտեղ ամեն առաջարկ ապահովված է լինելու սննդի մասը, այսինքն գալով փառատոնի վայր կարող են նաև սնվել, ծառայություններից օգտվել եւ առաջիկայում իրենց անդրաժեշտ ովքեր կներկայացնեն տաղավարներում իրենց ծառայությունները, կարող են լինել լուրջ սպառողները նաեւ։ Սա կարծում եմ գեղեցիկը համատեղում ենք կարևոր գործով փառատոնի հասույթը նորից փոխանցելով շատ կարևոր զինվորների բուժմանը։
0: Ահա, ամեն ինչ փոխում է իր գույնը, երբ որ իմանում ենք, որ այստեղ կա բարեգործական նպատակ եւ մեր գործը բարի է, այնպես որ ես ոչ եմ անում իմ անունից եւ առհասարակ որպես հայ գործարար նաեւ, որ անպայման պետք է մասնակիցը դառնալ նման միջոցառմանը եւ որևէ կերպ նաեւ ստանալով փոխշահավետ դրական արդյունքներ մասնակիցը լինել այս բարի գործին։ Լիլիթ, եւս մեկ անգամ ասում եմ, կեցեք, ես ինքս սիրով կմիանամ ձեզ եւ մաքսիմալ օգտակար կլինեմ, ինչով որ հնարավոր է։
1: Շնորհակալ ենք, արդեն դուք ձեզ մոտ հյուր հրավիրելով արդեն ձեր կարևոր գործը եւս արեցիք, հանրայնացումը նաեւ փառատոնների համար շատ կարեւոր է, հանրայնացումը եւ ինֆորմացիայի տարածումը, որպեսզի մարդիկ այսպես ասած իրենց օրվա հաճելի օրվա իրավունքից օգտվեն։
0: Ահա, մինչեւ երբ կարող են ընկերությունները դեռևս ձեզ մոտ գրանցվել։
1: Քանի որ տարածքը բավականին մեծ է, իհարկե ձևաչափը շատ գեղեցիկ է կազմված, միանման տաղավարներ են եւ նաեւ հնարավորություն ունեն ընկերությունները իրենց անվանական բրենդով ներկայանալու, դեռևս կան տեղեր, որ ընկերությունները կարող են զանգահարել,
0: բայց կարծում եմ, որ շատ արագ կսպառվեն այդ տեղերը, խնդրում եմ նշեք հեռախոսը համար, ինչպես զանգահարեն, ինչպես կապվեն ձեզ
1: իրենց ներկայությունը ապահովելու համար փառատոնին, կարող են զանգահարել 077 095 103 հեռախոսահամարով եւ ամրագրել իրենց տեղ այդ գեղեցիկ միջոցառմանը։
0: Հուսով եմ լսեցիք, սիրելի ռադիո լսողներ, 077 095 103 զանգահարում եք եւ գրանցվում հուլիսի 3-ին եւ 4-ին տեղի ունեցող Պարի եւ Պաղպաղակի միջազգային փառատոնին։ Ուզում եմ նորից նշել, որ սա բացառիկ փառատոն է, որտեղ մասնակիցների քանակը հստակ գիտենք թիրախային լսարանը, հստակ գիտենք, որ այնպիսի շոու է կազմակերպելու, որ մարդիկ չեն ուզելու այդտեղից այդ օրը հեռանալ եւ դառնալու են ցանկացած պրոդուկտի, ցանկացած ընկերության պոտենցիալ հաճախորդը եւ գնորդը հետագայում։ Լիլիթ, այ օրինակ հիմա արդեն ունեք բավականին շատ գրանցված ընկերություններ, ես տեղյակ եմ, կա ինչ-որ մի ուղղություն, որ այդ մասով օրինակ կուզեիք, բայց դեռ չունեք գործընկեր։
1: Իրական ցանկալի են լինել հայ արտադրողներ, որոնք իրական նաեւ տրամաբանորեն, քանի որ ամռան ավարտին նաեւ

0: կալ է, ունենք հովանավորներ այդ ուղղության, բանկը, որը կներկայացնի ծառայությունները, ունենք հայ արտադրողներ, որոնք կներկայացնեն իրենց հայկական արտադրանքները, պահպաղակի ընկերություններ նաև, որ տրամաբանական կապ ունի փառատոնի խորհրդի հետ, բավականին տարբեր ուղղությունների, տարբեր ոլորտներից են ներկայացված, բայց քանի որ լսարանը երեխաների հետ մեկտեղ ծնողներն են, այստեղ արդեն առաջարկների եւ ներկայանալու հնարավորության սահմանափակում եւ տրամաբանությունը այստեղ դուրս է գալիս, այսինքն կարող են դիմել այն ընկերությունները, որոնք կցանկանան այդ լսարանին ներկայացնել այն, ինչը իրենք շուկայում ներկայացնեն։
1: Լիլիթ, ինձ մոտ այսպիսի հարց առաջացավ, իրականում 70 պարի խումբ եւ իրենց ընտանիքները, ծանոթները արդեն ահռելի մեծ քանակ է ստացվում մարդկանց, բայց վստահեմ շատերը կցանկանան այդպես առավոտյան արթնանալ եւ որոշել ընտանիքով ուղևորվել Արեգի։ Այ այնտեղ արդյոք չենք ունենա քանակի խնդիր, հանգիստ կարող ենք գալ։
0: Այլ օրակարգը
1: շատ լինելու
0: է։ Օրակարգ, ինչքան շատ մարդ լինի տարածքում, այդ տոնախմբության տրամադրությունը ավելի կապահովի, չնայած որ այցելուների համակարգում եւս կա պարիխմբերը, երբ որ պարի համարներ ավարտում են, նաեւ հնարավորություն ունեն ոչ թե վերադառնալ տուն, այլ տարածքում իրենց ժամանցը կազմակերպել, որպեսի նաև ներդրողները իրենց ներդրման արդյունքները տեսնեն եւ որպես սպառողներ իրենք հանդիսանան սպառողներ, եւ քանի որ ինչպես նշեցինք, տարածքում ամեն ինչ ապահովված է լինելու անվտանգությունից մինչեւ առողջապահական հարցերի լուծում, այցելելով առավոտից մինչեւ գիշեր կարող են իրենց օրը գեղեցիկ կազմակերպել այդ օրը։
1: Հուլիսի 3-ին ժամը քանիսից է սկսվելու
0: փառատոնը։ Հուլիսի 3-ից ժամը 11-ից մինչև 3-ը 10-ը, արդեն գիշերը 11:00 միջոցառումը անցկացվելու է, օրակարգը մշակված է պարային համարներ եւ ինչպես նշեցինք, համերգային ծրագիր, որը շատերի համար ավելի գեղեցիկ սիրելի հատված է, այնտեղ նաեւ առաջարկներ կլինեն գինու համտեսներ, նաեւ գինու ընկերություններ, նաեւ ժամանցի մասի համար համապատասխան ընկերություններ իրենց առաջարկները եւս կներկայացնեն։
1: Ինձ թվում է այդ գինու հատվածը պետք է շուտ ասեիք։
0: Այդ դեպքում կոկտեյլի նաեւ։
1: Ահա, որովհետեւ դա շատ ոգեշնչող է եւ կարծում եմ, որ այս օրերին մենք հատկապես գինու օրերից հետո, երբ դեռ այդ տրամադրությունը շարունակվում է, հաստատ մեր հասարակությունը կարիք ունի եւս մեկ այդպիսի 1-2 օր անցկացնել Արեգիում։
0: Կարծում եմ հաղորդումից հետո մարդիկ կփնտրեն որոնման համակարգում Արեգի հատվածը եւ կտեսնեն, թե ինչպիսի գեղեցիկ միջավայրում է կազմակերպելու փառատոնը եւ ձեվաչափ իրենց դուր գկա, եւ շատ ընկերություններ իրենց կորպորատիվ միջոցառումները հենց Արեգիում են նախատեսում, քանի որ ամբողջ հնարավորությունը Արեգիում ստեղծված է եւ կառուցված։
1: Ես չեմ եղել Արեգիում, բայց իսկապես ձեր հոլովակները դիտելուց հետո շատ մեծ ցանկություն առաջացավ ու հատկապես պատկերացնում, թե փառատոնը ինչ գեղեցիկ է այնտեղ անցնելու, այս սպիտակ շատ նորավոչ եւ շատ գեղեցիկ էսթետ տաղավարներով, իսկապես կարծում եմ ընկերությունները շատ գեղեցիկ կարող են ներկայանալ եւ ներկայացնել իրենց ապրանքները։ Եվս մեկ հարց, որ կարծում եմ կհուզի մեր ռադիոլսողներին, արդյոք դիտարկել եք, նախատեսում եք Արեգի հասնելու ինչ-որ փոխադրամիջոցներ կամ ինչ-որ տարբերակներ, թե ամեն մեկը իր ձևով պետք է հասնի Արեգի։
0: Այդ մասին անկեղծորեն չենք մտածել, քանի որ մուտքն ազատ է եւ մուտքը ազատ լինելու պարագայում թողել ենք մարդկանց ցանկությանը եւ կամքին, բայց միայն կարող ենք վստահեցնել, որ իրենց գեղեցիկ օր կսպասվի այդ 2 օրերին, բայց հարցը շատ տեղին է, կարծում եմ այդ մասին կմտածենք, եթե հետաքրքրությունը մեծ լինի փոխադրման, նաեւ կհոգանք այդ հարցը։
1: Լիլիթ, իսկ այս պահին դուք ասիք գրանցումը բաց է, հա, այսինքն մուտքավճար չկա եւ այլն, բայց արդյոք պետք է նախապես որևէ ձևով գրանցվել, հետո նոր գալ, թե առանց գրանցման է։
0: Այցելուների մասին է խոսքը։ Ոչ, մուտքը ազատ է եւ կարող են ցանկացած ժամի, այս դեպքում ցանկացած ժամի իրենց ժամանցը պատկերացնել Արեգի տարածքում։
1: Դա էլ էլի հիանալի տարբերակ է։ Վերջերս ես մի ցուցահանդեսի էի մասնակցում, որտեղ կոնկրետ ժամ կար, որ միայն այդ ժամին կարող էի մտնել, եւ դա ինձ շատ խանգարում էր, եւ հատկապես Արեգի այս գերշուկեղ փառատոնը պետք է ազատ լինի ժամերը եւ մարդիկ որքան ուզում են պետք է կարողանան մնալ։
0: Իրական վարպետաց դասերի համար ունենք այնպես

0: հատվածի օրակարգ է մշակված, օրինակ կավագործության այդ հատվածը իրենից ենթադրում է 1 ժամ վագործողություն, դա օրակարգում կնշվի, եթե մարդ կլինի, որ 3 ժամ կանցկացնի արեգին, վստահ կկարողանա նաև կավագործության վարպետաց դասից օգտվել։ Այսինքն այնպիսի ժամանակային միավորներ ենք ժամանակ ընտրել, որպեսզի բոլորը կարողանան մասնակցել այդ ամենին։
1: Ահա։ Եվ իմ վերջին հարցը, արդյոք այդ բարի խմբերում գերակշռում են հենց Հայաստանի խմբակները, թե ավելի շատ ունենք դրսից հյուրեր։
0: Փառատոնին մասնակցելու են Հայաստանում պարող պարային համիտները, բավականին լուրջ պարային համիտներ նաև, և նաև ունենք դրսից հյուրեր Ռուսաստանից, ունենք պարի խմբեր, որոնք հայկական պարի խմբեր են, բայց ամբողջ փառատոնը չի լինելու միայն հայկական պարեր, լինելու են տարբեր ոճի պարեր, քանի որ Հայաստանում պարի խմբերի պարային ցանկը բավականին բազմազան է, և պարի խմբերի ուղղվածություններն են տարբեր, այսինքն մենք այդ օրը ականատես կլինենք տարբեր պարային ոճերի։
1: Հիանալի է։
0: Այո։
1: Դա էլ կապահովի տարբերությունը, տարատեսակությունը, այո։ Լիլիթ, կարելի է անվերջ խոսել փառատոնի մասին, ես հույս ունեմ, որ մենք փառատոնից հետո էլ կհանդիպենք և կքննարկենք, թե ինչպես է անցել, այո, ամփոփում կազմակերպենք, շատ հաճելի էր, որ դուք այսօր իմ հյուրն էիք, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ձեր գործը բարի է, և ես վստահ եմ, որ մեծ հաջողություն եք գրանցելու, կհանդիպենք հուլիսի 3-ին Արեգիում։
0: 3-ին և 4-ին։
1: Այո, 3-ին և 4-ին։
0: Շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար, և բոլոր ռադիոլսողներին հրավիրում ենք այդ օրը մեզ հետ անցկացնելու օրերը։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Fit Talk հաղորդումներ, իմ հյուրն այսօր Լիլիթ Հովանիսյանն էր, ով հանդիսանում է հուլիսի 3-ին և 4-ին կազմակերպվող Պարի և Պաղպաղակի միջազգային փառատոնի կազմակերպիչը, և ձեզ բոլորից սիրով հրավիրում ենք Արեգի հուլիսի 3-ին և 4-ին միասին շուքով նշելու Պարի և Պաղպաղակի փառատոնը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի, մնացեք մեզ հետ։
2: Գովաստ. Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղջյուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Շոկե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ, աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդ

0: համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: чёрная. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն. Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը։

0: Արյալ աշխատանքային օրերին մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg.
1: Հայրը Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Երկուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: 2 7 3 7 4 7 5 7
0: Ուրբաթել 8:30-ից
3: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
3: բարի լույս
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: This is Ed Sheeran.

թուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Hit music, music.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: What's up, guys? I'm Khalid.

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո Բանկն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշ

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բաց միտող ամարվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Verano Rocum, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Yerevan City-ի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Yerevan City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: զանգովաստ։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
6: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh with DJ Dark in your speakers.

0: گو است.
1: Amarain tesh zechesh vegayum. Minchev Hunisixan Meka. Gnek kahuykev elektrotechnika aksein masnaktsokh shat mets tesakanuts Amarain tesh zechcherov. Mayramasnere vega.ktm. Vega kahuykev tekhnikai amenames tsantsa Hayastanum.
2: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i barzer gnahatakan yerashkhavore.
3: Ushadrutyun. Khagakha surch e khmum. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան

Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am. Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Շուկայում ոչ ոք նման բան չի անում։ Ինչու է այս միտքը վտանգավոր նոր բիզնես ստեղծելիս։ Բիզնեսներում հաճախ ոգևորություն է առաջանում, երբ նրանք մտածում են նոր գաղափար, որը կարծես թե ոչ ոք չի անում։ Դա կարող է լինել նոր ծառայություն, արտասովոր առաջարկ, անսովոր գին կամ չտեսնված կոնտենտի ձևաչափ։ Եվ ամենահաճախ հնչող արտահայտություններից մեկն է. «Սա դեռ ոչ ոք չի անում»։ Սկզբում թվում է դա հաղթանակ է, բայց իրականում, եթե չհասկանանք պատճառները, թե ինչու շուկայում ոչ ոք դա չի անում, կարող է պարզվել, որ դա ամենավտանգավոր ուղին է բիզնեսի համար։ Այսօր կանրադառնանք. ինչու նոր կամ չարվող գաղափարը միշտ չէ, որ լավն է։ Ինչ հարց պետք է տանք մեզ նման որոշումից առաջ։ Եվ ինչպես տարբերվել իրական նորարարությունով։
1: Market Mind.
0: Նորությունը հավասար չէ արժեքի։ Նախ փաստենք պարզ մի բան. Այն, որ ինչ-որ բան նոր է, դեռ չի նշանակում, որ այն արժեք ունի։ Շատ հաճախ նորության նկատմամբ հետաքրքրությունը գալիս է ոչ թե շուկայի պահանջարկից, այլ սեփական գովազդային սպասումներից։ Այսինքն, բիզնեսը համոզված է, որ իր գաղափարը տարբերվող է, եւ դա արդեն բավարար է հաջողության համար։ Բայց նորությունը արժեք է միայն այն դեպքում, երբ լուծում է կոնկրետ խնդիր, ունի հստակ լսարան եւ մատուցում է այնպես, որ լսարանը հասկանա, ինչ օգուտ ունի այդ նորությունը։ Եթե սրանցից որևէ մեկը բացակայում է, նույնիսկ ամենաինովացիոն գաղափարը չի աշխատի։
1: Market Mind.
0: Եթե ոչ ոք չի անում, գուցե դրա համար կամ պատճառներ։ Շուկայում եթե մի բան չկա, դա կարող է նշանակել 3 տարբեր բան։ Առաջինը, սա իսկապես բաց է, շուկան պատրաստ է և դուք կարող եք առաջինը լինել։ Սա իդեալական սցենար է, բայց շատ հազվադեպ։ Երկրորդը, այս բիզնեսի ստեղծման փորձեր եղել են, բայց մարդիկ չեն ընդունել։ Միգուցե կան ընկերություններ, որոնք փորձել են ույն գաղափարը, բայց սաղաղվել են, որովհետև հաճախորդները պատրաստ չէին, գինը չափազանց բարձր էր կամ ուղերձը անհասկանալի էր։ Երրորդը, սա բաց է, բայց պահանջարկ չունի։ Հնարավոր է, որևէ մեկը չի արել այս բանն ուղղակի այն պատճառով, որ դրա կարիքը չկա։ Այսինքն, գաղափարը նոր է, բայց ոչ պիտանի։ Եվ ահա այստեղ է ամենամեծ ռիսկը։ Ոչ ոք չի անում, կարող է լինել կամ հնարավորություն, կամ զգուշացնող ազդանշան։
1: Market Mind.
0: Ինչ հարցեր տալ նախքան նոր գաղափարն իրականացնելը։ Որպեսզի համոզվեք, որ ձեր չկրկնվող միտքը արժեք ունի, տվեք ձեզ հետևյալ հարցերը։ Առաջինը. Գոյություն ունի արդյոք խնդիր, որ սա լուծում է։ Եթե ձեր առաջարկը ուղված չէ հստակ ցավի կամ ցանկության, ապա նույնիսկ ամենանորարար մոդելը անտեսվելու է։ Հարց տվեք, որ կոնկրետ հարցն է լուծում այս ձևաչափը։ Երկրորդ. Լսարանը արդյոք բաց է նման լուսման համար։ Մարդիկ գնում են միայն այն բանը, ինչին պատրաստ են։ Եթե ձեր առաջարկը չափազանց անսովոր է կամ օտար, գուցե շուկան դեռ պատրաստ չէ։ Երրորդ. Ինչու՞ սա մինչև այժմ չի արվել։ Հնարավոր է կա տեխնիկական խոչընդոտ, իրավական սահմանափակում կամ ուղղակի մշակութային չհասունացվածություն։ Հարց տվեք, ինչ կարող է խանգարել մյուսներին սա անելուց։ Չորրորդը. Կարող ենք հասնել արդյունքի առանց լրացուցիչ բացատրությունների։ Նորույթը պահանջում է բացատրություն։ Եթե ձեր առաջարկը այդքան բարդ է, որ մարդիկ չեն հասկանում, ինչ է դա և ինչ օգուտ կտա իրենց, դա արդեն խնդիր է։
1: Market Mind.
0: Ինչ անել, եթե համոզված եք ունեք արժեքավոր նորություն։ Եթե բոլոր հարցերին հստակ պատասխան եք տվել և տեսնում եք, այո, սա բաց է, իսկապես խնդրի լուծում է, ապա ձեր առաջ կանգնած է այլ մարտահրավեր՝ կրթել շուկան։ Նոր բանի համար պահանջում է ոչ միայն գովազդ, այլև կոնտենտ, որ բացատրում է, պատմում է, ցույց է տալիս, ինչու է սա արժեքավոր։ Շուկայում չկայացած լուծումը հաջողության կունենա միայն այն դեպքում, եթե դուք ժամանակ տրամադրեք լսարանին սովորեցնելու, ոչ թե միայն վաճառելու համար։ Սա նշանակում է. Սկսել մարքեթինգը առաջ, ոչ թե հետո։ Ստեղծել օրինակներ, դեպքեր, օգտակար նյութեր, խոսել ոչ թե պրոդուկտի առանձնահատկությունների, այլ օգտագործողի օգուտի մասին։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Շուկայում ոչ ոք չի անում արտահայտությունը կարող է լինել կամ իրական հնարավորություն նորարար բիզնեսի համար, կամ էլ վտանգավոր սխալ, հիմնված սեփական ոգևորության, բայց ոչ պահանջարկի վրա։ Անհատականությունը կարևոր է։ Այն պետք է կառուցվի պահանջարկի, լուսվող խնդրի և հասկանալի ուղերձի վրա։ Նորությունը արժեք է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ այն օգտակար է և հասկանալի։ Նախքան ոգևորվելը հարց տվեք. սա կարիքի լուծում է արդյոք, թե պարզապես նորություն, նորության համար։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թողարկվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում.
5: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնում դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ճիշտ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Yo, what's up? This is Robin Thicke.

0: Govast.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Ուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլյանա և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմիտող ամառվա

0: Մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամառային թեժ զեղչեր Vega-յում մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Playing the hits.
3: Hey, I'm Emery.
4: Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: Գովաստ. Ամառային թեժ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հունիսի 21-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց ամառային թեժ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-8

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Music Station.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7-ի եւ 5-7-ի ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.

0: Yeah, you should take it off.
1: Stress. Հոգնածություն. Լարվածություն. Վասք. Կանգար. Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը. Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս.
3: Hit music now.
4: Hey guys, it's Camila.
5: This is your girl Cardi B.
6: On the show.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։